Навагрядок золь присенні зими, рунь і древи марать об теплих снягах. Ой, якая самота готельної турми, вікавая, якая туга. Крижацькой навалой з полночних меж подползає под стромы зима. На схилах чугунная червань веж промерзла до сердца амаль. Ветер з темри польний був дар ляза, бадяки зіхотять, як шкло. А як же холодно, чортешим князям!

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Ва Украіне змянілася стаўленне да беларусаў, а ў Кіеве дакладна зразумелі, што ігнараваць працэсы ў краіне і набываць бітум шлях у нікуды.
2: Такую думку падчас форуму астрожскіх выказаў дарадца офіса Владзіміра Зяленскага Міхаіл Падаляк. Па яго словах, такія перамены ў свядомасці адбыліся дзякуючы беларускім добраахвотнікам, якія ваююць за Украіну і працы беларускай апазіцыі.
1: Ад пачатку вайны афіцыйны Кіеў выбраў тактыку не правакаваць Лукашэнку і не звяртаў увагі на спробы беларускай апазіцыі наладзіць адносіны нібыта простое, што яна фрагментаваная і не мае ўплыву на працэсы ўнутры Беларусі.
2: Аднак на пачатку 26 года сітуацыя змянілася. Цяпер Кіеў хоча спрыяць таму, каб Беларусь хутка пайшла на шлях трансфармацыі. Паслухаем Міхаіла Падаляка.
3: Ще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером, Білорусь, яка буде демократичною, перше. Друге, що для цього треба не просто пасивно сидіти і казати, та там білоруси самі розберуться, а активно приймати участь, Богдан про це говорить на різних рівнях. І, безумовно, треба буде дієво приймати участь, так само, як білоруси сьогодні приймають участь у захисті України. І тут правильно Франа говорить, це кров. А це найбільше єднає людей. Ну, безумовно, можна пафосні слова говорити, але коли людина приїздить і каже, я білорус, але я буду вас захищати, це повністю змінює сприйняття. І якщо раніше, так само, як, до речі, і деякі росіяни, не забуваємо, ну, там 10% адекватних людей. Ну, я розумію, що для великої країни 10% це дуже мало, але 10% є, які приймають участь в нашій війні проти Росії, проти Путіна на нашому боці. А білоруси практично все суспільство приймає участь. Хтось пасивно, не підтримуючи ініціативи Лукашенка, і тому він там підляє по-різному. Хтось активно. І тому ще раз, Україна цінується сьогодні. Друге, Україна повністю змінює ставлення до Білорусі, розуміє різницю між групою Лукашенко, режимом Лукашенко і, відповідно, білоруським суспільством. Третє, Україна чітко розуміє, що пасивною бути вже по відношенню до Білорусі і очікувати бітум звідти, да, не треба. Ну, чи там, що там, газоль, там ще щось купували за часів раніше.
4: Картопілька.
3: А що, ще раз?
4: Картопілька.
3: Ну, це трошки більше, бітум трошки дорожчий, да. Але і картоплю теж. Так ось, і що треба буде приймати активно, максимально активну участь у тому, щоб Білорусь пішла швидко на шлях трансформації. Що таке активна участь? Це і спільні програми, і десь можливість чогось фінансувати, і створення певних інфраструктурних проєктів білоруських в Україні, я маю політичних інфраструктурних проєктів, і архітектура має бути політична, опозиційна, трошки інакше виглядати. Центром, на мій погляд, має бути Київ. Ну, Варшава, зрозуміло, Вільно, зрозуміло, але Київ має стати таким центром і для Молдови, і для, ну, там є своя проблема Придністров'я, і для Білорусі. І я думаю, що ми по цьому шляху швидко рухаємось. І тому ще раз, 1000 кроків – це гарно, але сьогодні ми пройшли цю 1000 і не пройшли цю 1000 одночасно. Тому що інше розуміння Білорусі, але в той же час багато логістичних проблем, які треба вирішувати. І тут, знову ж таки, ми будемо мати справу з великою класною бюрократією в Україні, коли ніхто нічого не хоче робити, але всі хочуть пафосні заяви робити. Але ми трошки їх там поштрикаємо.
1: А тепер послухаємо компліментарне виказування Міхаїла Падаляка у бок білоруської опозиції і білорусів.
3: Опозиція Білорусі в Європі найбільша. За 32 роки побудували велику інфраструктуру опозиційну, альтернативну Білорусі. Це говорить про силу альтернативної Білорусі. Ну, тобто не можна 32 роки не мати, як ти кажеш, національної держави, ну не мати, і тому що Лукашенко все зламав. Але все рівно триматись один одного, попри всі, ну це ж демократія, можна сперечатись, ми з Франеком можемо зараз посперечатись, давай на якусь тему там про футбол, наприклад. Да. І це нормально. Але інфраструктура опозиції Білорусі найбільша в Європі, це треба розуміти. І більше того, ця опозиція готова, в принципі, швидко перехопити владу і, в принципі, побудувати іншу концепцію державності в Білорусі. Це багато вартує, це дорого коштує і це дуже круто. І вони ці 32 роки, незалежно від того, що можна було вже опустити руки, вже б нічим не займатись, ну, Лукашенко правий, да, і так далі, Але ніхто не опускає руки. Всі йдуть по шляху і більше того, допомагають іншим. Вони грузинам допомагали велику проміжок часу 2008, коли росіяни туди нападали теж. Вони нам допомагають. І це, знову ж таки, це характеризує Білорусь. Тому я говорю, що змінене ставлення повністю. Тому що коли ти розумієш, що людина, попри те, що сама не має чогось, да, не має базового, як сьогодні Навроцький сказав, ми віддамо територію, але головне душа буде. Ну, це дуже круто звучить, я просто не зовсім розумію, тому що ніхто в нього не питав, треба віддавати територію чи ні. Так тут навпаки, немає території, але душа настільки велика, що вони приходять і допомагають іншим. І вони отримують за це кармічно, отримають в фіналі білоруси, я маю на увазі. Те, що ну, всі отримують, і росіяни теж. Просто ми потім будемо дивитись трошки інакше на це все.
1: Форум Астрожських проходить в Україні. У ім удельничають представники Білорусі, України, Польщі, а так само єсть удельники з Фінляндії і Грузії.
2: На гэтым форуме абмяркоўваюцца цяперашнія стасункі Беларусі і Украіны, а таксама іх будучыня. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
1: Турма за беларускія народныя песні. Гусляр старога Ольцы расказаў пра сваю крыміналку.
4: Відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

На Єврорадіо новини шоу-бізу. На YouTube-каналі FX Networks вийшов трейлер 13-го сезону американської історії жахів. Прем'єра відбудеться 24 вересня. Сезон задуманий як об'єднання усіх попередніх часток і єдиного сусвіту серіала. Докладні деталі сюжету створальники тримають у секреті. У акторський склад 13-го сезону увійшли уже знайомі глядачам актори Джессіка Ленг, Емма Робертс, Сара Полсон і шмат інших. А пошні на сьогоднішній день 12-й сезон американської історії жахов вийшов у вересні 23-го года. Він був натхнений темою материнства і хоррором «Дитя Розмари». 87-годовий Іан Маккеллен вернувся до образу Гендальфа у новому фільмі по сусвіті Володаря Перстенков. У сетці з'явилося короткое відео з актором у образі чарівника со здымочної пляцовки «Полявання на Голума». Витворчість фільма стартувала у липні у Новій Зеландії. Здымки проходять у тим ліку у тих самих місцях, де Пітер Джексон працював над оригінальною трилогією. Маккеллен долучився до проєкту праз некілька місяців після початку витворчості. Актор знову іграє Гендальфа праз 25 годів після виходу «Братства Перстенка». До своїх роляв з оригінальної трилогії так само вернулися Елайджа Вуд і Енді Серкіс, причому опошній виступає режисером «Полявання на Голума». У фільмі так само з'явиться Кейт Уінслет і Аня Тейлор-Джой, опошній досталася роля Ельфійки. До проєкту вернулася частка команди, яка працювала над оригінальною трилогією «Володар Перстенков». У тим ліку мастаки-постановщики і спеціалісти по декораціях. Джессіка Честейн зіграє одну з головних роляв у драматичному серіалі «Виманні» від Netflix. Про це пише Deadline. Джессіка іграє Кетлін Ленгфорд, былую мастацтвазнаўцу, якая апошні 10 гадоў правіла ў беспаспяховых спробах вылічыць бясплоддзе. Раней стала вядома, што ў акцёрскі склад таксама ўвайшлі Эмілія Джонс і Эмі Райан. Шоўранеркай і сцэнарысткай выступае Молі Сміт-Мэтцлер. Па сюжэце супольнасць пацыентак, якія звярнуліся да ЭК, аб'ядноўваюцца, каб выступіць з пратэстам супраць Ельскага універсітэта фертыльнасці за балючых аперацый, якія праводзіліся без анестэзіі. Яе не было, бо медсестра крала фенталін з клінікі, замяняючы яго фізіялагічным растворам. Гэты выпадак адбыўся ў 20-м годзе. Праект заснаваны на падкасті Сьюзен Лі Бертон. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Хроніка.
1: При мікрафоні Ева Бардзілоўская. У Беларусі памілавалі 25 палітвязняў. Іх прымусова дэпартавалі з краіны. І пра тое, як гэта адбывалася, распавядаем у нашай рубрыцы.
0: Хроніка.
1: У Мінск 15 верасня прыехаў з візітам спецпасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Джон Коул. Прыехаў ён для перамоваў з Александрам Лукашэнкам. 16 верасня Джон Коул паведаміў пра вызваленне 25 чалавек па памілаванні. Вось што Коул тады сказаў беларускім праўладным журналістам.
2: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжится.
3: I think we're making great progress and everything will continue.
2: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. And as a show of goodwill, в качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. And in exchange, the United States Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
4: Лакокраска и Беллесбумпром.
2: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Сярод вызваленых 25 палітвязняў, напрыклад, Яўген Бурло, Дмітрый Галавач і Андрэй Ярэмчык, удзельнікі гурта «Турбэнд», якіх асудзілі на 8, 9 і 7,5 гадоў калоніі адпаведна. Музыкі «Турбэнд» былі затрыманы ў Рагачове 28 кастрычніка 2022 года. Першапачаткова ім некалькі разоў запар прызначалі адміністрацыйныя арышты, пасля чаго мужчын перавязлі ў СІЗА. Падчас іх зняволення ўлады признали экстремистскими материалами песни, клипы и социальные сетки гурта. А в студзені 2023 года сам «Турбэнд» был внесен, когда был перелік экстремистских формований. На волю вышла таксама і Яна Пінчук, якая мела адзін з самых працяглых тэрмінаў сярод вызваленых. У чэрвені 2023 года яе асудзілі на 12 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Дзяўчыну затрымалі ў Санкт-Петербургу ў лістападзе 2021 года, а ў жніўні 2022 экстрадавалі ў Беларусь, нягледзячы на меркаванне камітэта ААН па правах чалавека аб недапушчальнасці экстрадыцыі. Яну Пінчук абвінавацілі па для 5 артыкулаў крымінальнага кодэкса. Вызвалілі таксама Таццяну Кузіну, даследчыцу, экспертку ў галіне дзяржаўнага кіравання і сузаснавальніцу школы маладых менеджараў публічнага адміністравання СІМПА. Яе затрымалі ў Менску ў чэрвені 2021 года ў аэрапорце. У сакавіку 2023 года Менскі гарадскі суд прызначыў Кузінай 10 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Яе абвінавацілі ў закліках да дзеянняў, скіраваных на шкоду нацыянальнай бяспецы, змове з этой захопу улады неконституційним шляхом і розпалюванні іншої соціальної ворожості. Так само на волі вийшла Людмила Чекіна, була і генеральна директорка Тутбай. Її затримали у маї 2021 года разом з іншими супрацовниками медіа. А потім Чекіну осудили на 12 годов колонії агульного режиму. У її справі фігурували артикули об закликах до діяння, скерованих на шкоди національної безпеці, ухилення від виплати податків і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Сярод вызваленых і Святлана Якубовіч, жыхарка Гомеля і валанцёрка праваабарончага цэнтра «Вясна». Яе затрымалі ў канцы 2024 года. У лістападзе 2025 Гомельскі абласны суд прызначыў ёй 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму і штрафу 500 базавых велічыняў. Її мужа Станіслава Мачалова по той же справі осудили на 4 роки колонії строгого режиму. Це тільки кілька з 25 імен визволених політв'язнів. А після визволення їх примусово перемістили у Литву. Розповідаємо, як їх там чекали. Наприклад, зустріч былих політв'язнів прийшов так само вивезений раніше у Литву былий політв'язень сябра громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Максим Вінярський.
5: Особисто я чекаю зараз Алену Лазашек і Євгена Юшкевича, бо з Юшкевичем ми сиділи у одній колонії і доволі тісно спілкувалися під час нашої командировки, коли так можна казати. А Алена Лазашек з'являється моєю колегою по Європейській Білорусі. Ось, і я відчуваю свою сябровську і колегіальну відповідальність за те, що з нею відбувається. Я вельми утішений, що ми зараз чекаємо її тут. Але, звісно, сам той факт, що випустили цим разом, здається, то покуль тільки 25 чоловік, це не вельми, звісно, обнадіюючий темп. Тим більше, що з минулого терміну, там, здається, було визволено 250 чоловік тільки для того, а за цей час довідалися про 138 нових політв'язнів, про яких не ведали, і амаль 250, ці навіть болі, було посаджено нових людей по нових артикулах, тому конвейер не спиняється, і лічить, що нешто змінилося у дійності особисто диктатора Лукашенки, не випадає. І він як брав закладників, так і бере закладників. І вирішати цю схему треба, ліквідуючи злочинний режим, а не гандлюючи з ним за кожного чоловіка. Хоча я розумію, що для кожного особисто вельми добре, коли його визволили. Я був радий, що визволили мене, що мої свояки не так покутують, як раніше. Але це не визволення Білорусі. Про це треба розуміти. І з цього глядячи, треба сходити у відносинах з Лукашенком і його злочинний герой.
6: Володимир Мацкевич, філософ, були політв'язень. Год назад вийшов. Зараз зустрікаю нову партію тут. Андрій Олександров, давній сябр. Ми там, здається, годів, там, ну, не відаю, амаль 30 знайомих. І сябрували увесь цей час. Ну і жінку його, Зорочку, Ірину, яка навіть на фотоздимках світиться. Я пам'ятаю, як ми пересікалися на Володарці, коли нас разом там у різні суди возили, але в один час. Ірина завжди взяла з усмішкою.
7: Позитивна.
6: Моцна, така, позитивна дівчина. Ну і ще шмат. І Таня Кузіна, з якою так само на Володарці там були в сусідніх камерах. Павел Білоус, з яким так само там приходилося зустрікатися. І до цього був знайомий. Новожилов, там колега Олександрова. Вже не кажучи про, знову ж, Кирилу Позняка. Шмат людей, з якими був знайомий давно. І ось нарешті їх вельми чекали. У мене просто зараз стужка переповнена привітаннями від тих, хто не може приїхати, щоб те саме повітав від їх ім'я.
7: Ви були на тим боку, як кажуть, і усе це зведали на себе. Ми, напевно, не можемо це почути, переживати так, як ви. Все ж таки, ми не сиділи за кратами. Ось коли згадати почути теперішні, ось, що ви відчуваєте?
6: Вельми тяжко описати це почути, бо радість зі сльозами на очах. І шкода за покути, і радість за те, що нарешті хоч некілька людей звільнені. І смуток про тих, хто ще там застався. Шмат вельми добрих людей, які, напевно, там покутують зараз, бо я відаю там ось некільких анархістів там і так далі, кому дали великі терміни, і ось їх іменів немає. І зараз шмат різних почуттів, суперечливих.
8: Дмитро Радашкевич, слава Богу, що люди виходять, дякую, що є в цьому світі сили такі, які можуть з білоруського полону виривати наших сябров, братов, патріотів Білорусі. Моє таке переживання було основне, зв'язане з тим, що мені треба була сім'я, мені не треба була і та воля без сім'ї. Я думаю, багато люди те ж саме відчувають. Ті люди, які розділені цією депортацією зі своїми рідними.
7: Ви з ними порозмовляли, що вони вам сказали, ось про що казали?
8: Ну, радісні, чекають сім'ї, бо багато люди цієї депортації розлучені зі своїми сім'ями. Це такий перший біль чоловіка, якого визволяють з тюрми, а визволяють невідомо для чого, бо сім'ї нема. Я цей біль так само прийшов, тому можу розуміти, що чоловік переживає.
9: Олег Агеєв, намісник старшині БАШ, юрист. Ну, відомо, що серед їх сім журналістів є, і це, звісно, це добре. Дренно, що вони ввогулі там опинулися за свою журналістську діяльність, але залишаються все одно наші колеги за кратами, і ми будемо намагатися, щоб визволили усіх, щоб усі були реабілітовані і щоб були спинені репресії. Ми бачимо, що тиск навіть сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ўжо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся. І не спыняецца, і да гэтага часу мы па дадзеных па прызнанні палітзняволеных, па рэпрэсіям сярод журналістаў мы бачым, што рэпрэсіі адбываюцца з не меншай інтэнсіўнасцю.
10: Маленькая обвестка, про 5 хвилин уже приезжают наши политзневольные. Не все из них готовы будут идти до меда. Сам речь, большесть хотела приватного часу. Тому давайте, коли ласка, поставимся за это вот с поварой. И яны приедут вот сюда, все пройдут. И ты, кто захочет застаться, поразмовлять с медами, будут такие герои-героини, они застанутся. Тому, коли ласка, давайте с поварой до этого поставимся.
11: Всем приветствие!
1: Сярод вызваленых журналіст і медыя-менеджер Андрэй Аляксандраў. Яго затрымалі ў студзені 2021 года разам з Ірынай Злобінай. Пазней Аляксандраў і Злобіна ажаніліся ў СІЗА. Па справе «Белапан» Аляксандрава абвінавацілі паводле артыкулаў аб арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, ухіленне ад выплаты падаткаў, удзеля ў экстрэмісцкім фармаванні і здрадзе дзяржаве. У кастрычніку 2022 года Менскі абласны суд прызначыў яму 14 гадоў калоніі. Разам з Аляксандравым па гэтай жа справе выйшла на волі ягоная жонка Ірына Злобіна. Яе асудзілі на 9 гадоў калоніі паводле абвінавачванняў у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак і здрадзе дзяржаве. Злобіна займалася ўласным бізнесам у сферы кветак і сувеніраў, а таксама скончыла факультэт філасофіі і сацыяльных навук Беларускага дзяржаўнага універсітэта. А вось голас Андрэя Аляксандрава адразу ж пасля перамяшчэння ў Вільню.
12: Паглядзіце, як перанёс. Троху пахудзеў. Пакінуў радзіме 30 кіло вагі. Ну, ўсё нармальна. Настрой добры. Вельмі рады, што гэтыя амаль 6 гадоў скончыліся. І вельмі спадзяюся, што гэтыя працэсы будуць працягвацца, бо ў турмах Беларусі дагэтуль застаюцца палітычныя зняволенні, якія вельмі чакаюць працягу гэтага працэса. Таму будзем чакаць усіх.
13: Дзе твая жонка?
12: Жонка моя не дзе.
13: Ты давно я не бачыў да сённяшняга дня.
12: Да, мы не бачыліся 4 гады, якраз 1 верасня у нас 4-я гадавіна шлюбу, якім мы пабраліся ў СІЗА, таму у нас сёння так, вялікі дзень.
13: Андрэй Аляксандраў і Ірына Злобіна, так, палітвязні, якія не бачыліся 4 гады, але пабраліся 4 гады назад шлюбу у турме менавіта.
1: Яшчэ адзін вызвалены Павел Белавус, заснавальнік крамы «Сімбал Бай» і культурны менеджер. Яго затрымалі ў лістападзе 2021 года. Спачатку ён некалькі разоў атрымліваў адміністрацыйныя арышты, пасля чаго супраць яго распачалі крымінальную справу. У траўні 2023 яго асудзілі на 13 гадоў пазбаўлення волі у калоніі ўзмоцненага рэжыму. Таксама Павел быў уключаны ў спіс тэрарыстаў. І вось яго голас.
14: Усіх аўтобусам сабралі і прывезлі.
15: У нейкіх шапках ці
14: не? Не, проста глядзелі ўніз і ўсё.
15: Ці ёсць у вас пашпарт?
14: ID-карта. Мне аддалі маю ID-карту.
15: Пашпарт не аддалі?
14: Са мной, калі затрымлілі, была, вось я паспеў зрабіць новую ID-карту, і з гэтай ID-карты і адпусцілі.
13: Павел, як ты перанёс гэтыя гады? Як здароўе?
14: Не пры ўсіх. Ну, трэба правярацца, цяжка было, розныя былі абставіны, розныя месцы, цяжкая праца, але ну, збольшага нармальна. Сёння ехаў і адчувалася, што нібыта гэтыя 5 гадоў як адзін дзень пралецелі, такое адчуванне, што ну сёння, далей ўжо будзем глядзець.
13: Як да цябе ставіліся, ці не было, скажам так, злоўжывання ў твой адрас?
14: За 5 гадоў рознае было, тут ужо як бы адным словам не раскажаш. Шмат чаго вядома, але пакуль усе не тут, лепш не гавары.
1: У спісе вызваленых таксама Аляксандр Чумакоў, музыка, майстар па вырабе гусляў і ўдзельнік гурта «Стары Ольса». Чумакоў шмат гадоў займаўся сярэднявечнай і беларускай традыцыйнай музыкай, выступаў з гуслямі і іншымі старадаўнімі інструментамі, перакладаў на беларускую мову ірландскую гераічную паэзію. У 2020 годзе ён удзельнічаў у беларускай агучы серыяла Netflix «Ведзьмак», выканаўшы беларускую версію песні «Toss a coin to you, Witcher». «Дай дукат Ведзьмаку». Аляксандра Чумакова затрымалі ў снежні 2025 года па справе культурніцкай ініцыятывы «Дазораў». І тут я прапаную паслухаць песню «Дай дукат Ведзьмару».
16: Тады, як сціплы бард угожыць шлях паспеў, Геральту, што зарыві, узнік гэты спеў. Сышліся белы волк і д'ябал все стяною, служакав ельфов, хто тризнять ванною. Яни прийшли у мене, под маном бачить Бог, розбили мені лютню, далі по зубах, рахами дьявол.

0: Ігоря Білорського, Радіо Раз. Ми далі працюємо наш суботній ефір, де разом закринаємо чергові теми. 10 були політв'язнів, яких визволили на карантині у Білорусі, виїхали у Варшаву. 9 з їх тут і планується застатися. Ще один не керується у Білосток. Поки вже коли Центр Білорусської солідарності не змогли повітатися не тільки з різними родними сябрами та знайомими, але так само і з політиками, які приїхали їх зустрікати. Марина Савіцька так само долучилася до події та погутурила з присутніми, у тому ліку з намісником керівниця об'єднаного переходного кабінету, керівником Народного антикризисного управління Паулом Латушком.
1: Я розмовляв з намісником директора департаменту по справах заміжників головної комендатури пограничної служби, з яким ми взаємодіяли під час приїзду попередніх груп і доволі ефективно, і тримали згоду, що пограничная служба буде допомагати нам у наступному тижні, щоб усі були політзняволені, які вирішили почати процедуру оформлення міжнародної оборони, змогли подати якмога худше документи у пляцовки пограничної стражі на території Польщі. Я хотів би виказати вдячність Міністерству заміжних справ Польщі, Міністерству внутрішніх справ Польщі, головної комендатури пограничної служби, що так хутко вирішаються ці правові адміністраційні питання. Ми, звісно ж, будемо супроводжати, нам будуть допомагати, як і раніше, і за це я дякую Центр білоруської солідарності, ініціатива «Вольне», інші правооборонні організації. Вельми важливо, що у Литві допомагає Міністерство заміжних справ Литви, Freedom House, СДЖ.
2: Прокоментував Павел Латушка і перспективу політв'язнів.
1: Ну, я думаю, що їм будуть опікуватися вже шелтери, хтось переїде жити до своїх близьких, родних, сім'ї. 9 залишаються у Варшаві, таку попередню інформацію ми отримали від ініціативи «Вольне», яка збирала відповідні звістки, а одна особа планує переїхати у Білосток.
2: Зустріч політв'язнів у Варшаві, а приїхав так само і Сержук Довжов, який утримлює свій шелтер для творчих особ. І він потлумачив, чому йому було важно долучитися до події.
3: Я відаю більшість людей, які вийшли. Я хотів побачити Пашу, особливо довідався Паша Білоус, що тут Олесь Чумаков і інші. З другого боку, я приїхав некоторих забрати у шелтер білоруський.
4: У вас уже домовлено все?
3: Так, так, звісно.
4: Чи можна буде усім прихильникам цих людей, тому що люди, насамперед, з історії, які зробили шмат для розвиття білоруської культури, приїхати на зустрічу до їх туди?
3: Я думаю, так. Коли загадзя буде обмірковуватися, загадзя буде домовлено, хто приїжджає, коли, тоді, звісно, так.
4: Як це можна зробити?
3: Про контакт. Я думаю, домовимося. Думаю, вже не хочу сказати. Були політв'язні. Самі наші там сябри не зможуть сказати, коли що можна буде приїхати, а ми з ними вже домовимося.
2: Серед тих, хто приїхав у Варшаву, був і музика Олесь Чумаков.
5: Чуваю себе добре, трошки медоглядав, допомоги, звісно, потрібно, бо умови просто нечоловічі, медичної допомоги там нема, хоч по державних каналах білоруських кажуть, а у Латвії заключеним не оказують медичну допомогу, а у нас, як мій любимий вираз, усе як в Латвії, як сказав один латыш калісьці. Ну, я гэтую гісторыю часам распавядаю. Вось, карацей, медыцына, гэта разбіраемся, але жывы, здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў. Мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца, все за весь час, але я думаю, што маё здароўе, тьфу-тьфу-тьфу, ўсё ў парадку.
2: Прыехаў у Варшаву і сузаснавальнік, былы дырэктар арт-сядзібы, стваральнік крамы Символ Бай Павел Белавус. Ён распавёў, як ён правёў час у Літве пасля вызвалення.
6: У сустрэчах, у размовах, у абдымашках вельмі хваля такая падтрымкі, што я зараз віленскую перажыў, зараз трэба будзе варшаўскую. Я кажу, што варшаўская значна мацнейшая хваля, таму галоўнае, каб не знесла і не звар'яцеў.
2: Акрэсліў Павел Белавус і план на будучыню.
6: З усімі перагаварыць, сустрэцца, паспаць, адпачыць, дачакацца сям'ю і будаваць новае жыццё.
0: І на краю Варшаві былых палітв'язняў сустракалі іх аднадумцы ды таксама палітыкі.
7: Радыё Раца. Тут жыве Беларусь.

0: І зараз так само 10 хвилин докладно зустріється до 10-ї Білорусі, до 9-ї у Польщі, некілька разів на тиждень. Переважно по понеділках у польському місті Краку разом збираються білоруси, щоб потанчити білоруські традиційні танці. Часто долучаються так само представники інших діаспор, і про це розказує один з головних організаторів Сержук Тупальський.
1: Насамреч, ми з початком осені тільки повернулися у танці після літа, тому що ніяк так опинулося, що у летку мы амаль не сустракаліся. Ну, так вышло. С того, что побачил по первой встрече, я бы сказал, что народ еще разворушивается. Причем, треба позначить, что мы не совсем уже выключена супольность белорусских танцев, мы супольность танцев на прамку фольку целым, потому что, по сутности, мы уже давно перешли на запрошение разных капелей, так само польских, украинских, не только белорусских. Тому танцем, по сутности, уже под усем.
2: Летний сезон изменился в осеньским. У чем для вас главное отрознение? Если вы переместились с открытых уличных пляцовок, парков и так далее, а как это уплывает на атмосферу?
1: Ну, звичайно, мы планировали летом выходить, правда, на улице, танцы у альтанцы на плантах, але, ну, уже, как позначил, у гэтым годе лето трымалося, принамсі, у нашей супольности не танцевальны, хотя Краков, звичайно, вельми полны на импрезы такого характеру, тому нават, калі не у нас, то зусім люди без танцев не засталіся. Вось. А так, на сьогоднішній день вернулися до просторы на Николайской при малым рынку, і мне тяжко сказати, я ще чуваю осінь, ще подається, що так бытся ми пробуємо затримати літо.
2: Хто зараз приходить на танці у Кракові? Чи гэта переважно ті люди, які ходили на етновечорини у белоруських городах?
1: А сам реч, Крак, у люди Кракова, гэта, як бы, складане питання, тому що, коли говорить про білоруса, у нас відсоток такого контингенту на сам реч не такий великий, як колісті був. Мені тяжко потлумачить, чим обумовлено спад зацікавленості конкретно білоруської діаспори і білоруськими танцями, а конкретно уделом у белорусских традиционных танцах. Зато, скажем, люди, которые с нами все еще идут, у Беларуси они имели разный досвід, то бок могли быть, у супольностях танцевальных могли так само с ними не сутыкаться, але у Польши так само набыли опыт танцу не только у наших встречах, але так само на польских и украинских ивентах.
2: Что треба человеку, який хоче прийти до вас у першиню? Некая спеціальна підрихтовка, зручна форма, може партнер обов'язковий?
1: Ну, насамреч, перш за все, треба прийти. Треба прийти, не треба боятися, треба подойти конкретно на вечерині до мене, хоча, звичайно, нових людей я бачу одразу. Сам подходжу і, по сутності, не бояться уводити себе до танцев, потому что все мы починали, все с чего все починали. Идеально, конечно, коли мы танчим просторы, каб это все-таки не были кеды, каб это не были кроссовки, каб это были пантофли с крыху с лизкой подошвой, у девчата, каб это был крышечку. Обтасик у идеале, але знову ж это отсутность этого обутку не перешкаджая у тем, каб танчить агулам. Спеціальні підрихтовки, насамреч, це ж по сутності життя житєйське у плані того, що чоловік приходить і чоловік здобуває підрихтовку вже у процесі. Тому ні, підрихтовки не треба.
2: Ближайші ніякі такі буйні зустрічі ваші події, які ви будете ладити, коліни, куди до вас прийти?
1: Приходять до нас можна що другий понеділок по адресі Миколаївська 4/6 на Малым ринку. Так само запрошую сочить за подіями на нашому інстаграмі Краков танцики, агулам танчики, але пишаться танцики латинкой, и наступная подія відбувається уже у наступний понеділок.
0: І таке, так, розказує наш суразмовця, як він каже, білоруські танці у Кракові, де не просто забава, форма заховання культурної ідентичності, де простори для підтримки. 5 хвилин залишилося до 10 Білорусі, до 9 у Польщі. Наперед новини, між іншим, у нашому ефірі не у забаві.

0: І на хвилі Бугарського радіо «Рація» щиро вас вітаю. 10 годин, ну, да 10 хвилин зараз. А доклади часу Білорусі 9.10. Годинки показують всю Польщу. Роман Альєрда Бахаревича «Собаки Європи». Сухачав по-польську. Сам же письменник називає твор найважнішим у своїй творчості. Про імпрезу у Варшаві, де презентували гэты роман адметнасці книги, міжнародне узаємопорозуміння да агульныя літаратурныя процесы, хутарыць, розказує Альєрд Бахаревич, з ім хутарыць Марина Савіцкая.
1: Гость рації.
2: У вас відбулася презентація перекладу на польську мову «Собак Європи». Ваші емоції і враження від цієї події?
3: Мені здається, що імпреза отрималася вельми цікавою. Прийшло шмат людей, шмат польських читачів було на цій імпрезі. Я думаю, що ця книжка здивила польську публіку. І міркуючи по тих питаннях, які я чув, людям потрібний ще час, щоб не усвідомити, що це за «Собаки Європи» і про що вони под час розмови не охопили всіх тем, які підняті в цьому романі. Ми тільки пройшлися, може, по двох-трьох частках цієї книги. Темам там нашмат більше. Ну, але у таким форматі за півтори-дві години про все не поговориш.
2: Але ж про гэтым ви називаєте гэтый твор одним з самых важных, или ці не самым важным у вашей гісторії?
3: Так, безумовно, він самый важный. Я його називаю роман про усе. Это роман про мову влады, это роман про владу мовы, як я люблю казать, это роман про Европу як белорусский сон и Беларусь як европейскую выспу. И там у романе шмат вельми пластов, там вельми шмат темов, там вельми шмат историй, там вельми шмат пасток для читача, там вельми шмат таямниц и загадок. И я, безумовно, розумію, що на одній зустрічі з читачами про все не поговориш. Но на огул я прихильник того, щоб книга розмовляла з людьми і книга говорила до людей, а не автор.
2: Ну, але разом з тим питанням у нас до автора так само маються. Коли ви кажете про те, що це найважливіший твір, то, по-перше, ці лічите ви, що коли раптом чоловік на огул не читав ваш твір, то що йому варто починати знайомство менавіта з цієї книги?
3: Безумовно, «Собаки Європи» – це складана книга. Мені здається, що читання книг – це така сама праця, як і їх написання. Я, безумовно, орієнтуюся на людей, які готові крыху попрацаваць, інтэлектуальна попрацаваць, у тым ліку, якія гатовы ахвяраваць дзеля кнігі нейкім сваім часам, годам або некалькімі гадамі свайго жыцця. Безумоўна, ця кніга для падрыхтаванага чытача. Все кнігі размаўляюць паміж сабой. І для того, щоб прочитати нейкую одну книгу, треба прочитати 100, 500 і 1000 інших книг. Натурально, коли мене питаються, ось, господар Альєрд, як читати «Собака Європи»? Ми не розуміємо, ми не маємо ключів до цієї книги. То я кажу, звичайно, що ви читали «Одиссею», ви читали «Уліс», там, ви читали, ну, я не називаю нейкі книги, які належать до літературного канону, до нейкої класики літературної. Коли люди їх не читали, то безумовно, на нейкім узровні яны «Собаки Європи» прочитати не можуть. Але література є література, і коли читач все-таки довериться автору, то він обов'язково щось у книзі знайде, щось своє. Махчима, він не прочитає її на всіх узровнях, але хоча б на одним, хоча б на тим узровні, що це заборонена книга, і варто ведать, чому, що за книги в Білорусі забороняють.
2: Другий момент, я ще на конт саме важливі книги, то ці не зменшаються роль в інших книг, бо це ви там крышечку ведаєте, так принижаєш їх.
3: Я думаю, ні, просто «Собаки Європи» – це більше, ніж чергова моя книга, ніяка, одна з книг Бахаревича. Це, напевно, та книга, якою я справді написав у будучину, не тільки для своїх теперішніх читачів, але для будучих читачів. Та книга – велике дослідування. Дослідування світу, дослідування мови, дослідування Білорусі. Щиро кажучи, вона, може бути, найлепш відповідає тому уявленню про добру літературу, яку я маю. Тому що всі інші мої книги Я гляжу на іх і я бачу шмат недахопаў. Я думаю, што іх варта было перапісаць або наогул не варта было, можа быць, пісаць. Это ўсё было нейкая такая вучоба. Я спрабаваў просто намацаць штосьці, а сабакі Европы гэта ўжо такое штосьці сур'ёзнае. Тое, што праўда мае надо мною ўладу, тое, што мае свае ўнутраныя законы, ўнутраную логіку, нейкую магію сваю такую. Больш ніводнай маёй кнізе я не дасягаў такога эфекту.
2: Гэты івент, прэзентацыя на польскую мову сабак Еўропы. Гэта азначае, што вы цяпер адчуваеце ў тым ліку, што беларускія кнігі больш распаўзаюцца па ўсім сусвеце і пашыраюцца. Цяпер іх чытаюць не толькі беларусы, але ж яшчэ і замежнікі.
3: Гэта падзея для мяне як аўтара, і я спадзяюся, падзея для ўсёй беларускай літаратуры. В чым розніца паміж выхадам іншых маіх кніг, напрыклад, у Польшчы, перакладзена на польскую мову, і выхадам гэтай кнігі? Тыя кнігі выходзілі ў невялікіх нішавых выдавецтвах. Яны, магчыма, не выходзілі на нейкай камерцыйнай аснове. Гэта першая моя кніга ў Польшы, якая выйшла сапраўды ў адным з найлепшых польскіх выдавецтваў, якая чытаецца менавіта як літаратура з Беларусі, як сучасная літаратура. Я вельмі добра гэта адчуваю, бо выдавніцтва літарацкіх гэта адно з самых вядомых польскіх выдавецтваў, самых паспяховых. Іх кнігі стаяць у ўсіх кнігарнях. Я адчуваю гэта па ўзроўні прамоцыі кнігі. Я адчуваю гэта па тым, колькі журналістаў крытыкаў атрымалі гэтую кнігу. Я адчуваю гэта па колькасці інтэрв'ю, якія я даю тут у Варшаве за гэтыя дні. І не толькі тут, як бы увага просто не сувымиральна большая, чым да астатніх маіх кніг. Чё-такі добрае выдавецтва, ты разумееш, што гэта ўзровень вышэйшы. Выдавацца ў добрым выдавецтве гэта азначае звяртацца да значна-значна большай аўдыторыі.
2: Ці ёсць у вас падказкі, што трэба зрабіць, да прыкладу, палякам для таго, каб зразумець кнігу ў першую чаргу сабакі Еўропы, а па-другое, наогул беларускую літаратуру?
3: Ну, напэўна, каб зразумець сабакі Еўропы, то трэба больш разумець Беларусь, больш ведаць наогул пра гэтую краіну, пра яе гісторыю, яе культуру, яе праблемы. Бо Беларусь гэта суседка Польшчы, і гэта вельмі прыкра і незразумела, чаму палякі, маючы Беларусь як суседку, маючы мяжу з Беларусю, так мала ведаюць пра гэтую краіну. Натуральна, ёсць нейкія культурныя коды, якія палякам незразумелыя. Напэўна, самая вялікая праблема для тых польскіх чытачоў, якія будуць знаёміцца з гэтай кнігай, гэта тое, што савецкая масавая культура або масавая культура часоў Лукашэнкі, яна палякам не знаёмая. Тут, каб смяяцца там, дзе варта смяяцца ў гэтай кнізе, трэба вельмі шмат ведаць, насамрэч, пра беларускую рэальнасць. Тут мы вот з перакладчыцай размаўлялі, выходзіў польскі падкаст, інтэрв'ю з перакладчыцай Іоаннай Бернатовіч, там прагучала заўвага, што файна было б, каб сабакі Еўропы мелі нейкія каментары ў канцы для польскіх чытачоў. Кніга з каментарамі, а каментараў там няма, на жаль.
2: А гатовы зрабіць?
3: Сам не, я гэта рабіць не буду. Гэта праца для даследчыкаў, гэта праца, магчыма, для літаратуразнаўцаў.
2: На чым зараз працуеце?
3: Недавно зусім у мяне выйшаў раман «Падземныя пераходы». І пакуль што я нічога новага не пішу. У мяне вельмі шмат выступаў, вельмі шмат сустрэч з чытачамі. Тым ліку в Варшаве недавно была сустрэча з беларускімі чытачамі, былі кніжныя клубы тут у Варшаве. Вельмі цікавыя размовы пра падземныя пераходы. Пакуль што гэтая восень для мяне гэта звычайная справа, але вельмі-вельмі шмат выступаў, вельмі шмат паездак у розныя краіны, на розныя фестывалі, вельмі шмат запрашэнняў.
2: Якая была самая незвычайная думка, звязаная менавіта з новым творам «Падземныя пераходы»?
3: У мяне быў нейкі страх, таму што «Падземныя пераходы» гэта ўсё-такі кніжка, дзе Берлін мае вялікае значэнне, дзе вельмі шмат Берлін Берліну, берлінських вуліц, берлінської атмосфери, нейкої берлінської історії. І для білорусів незнайомих з Берліном, махчима ця книжка нейка незрозуміла чи чужая. Ну, короче, ось про это я трохи переживав, але, меркуючи по відгуках, ні, людей гэта не бянтежить, напевно, так. Але в подземних переходах мені хотілося, правда, злучить мой Менск і мой Берлін, каб отбылася нейкая сустреча в темних подземних переходах минулого і будучи життя і смерті людей, яких я ведаю. Некая такая книга споткання такая.
2: При уліку, що у вас відбуваються ось такі сустречі, події, так само не з горами вже і фестиваль «Прадмова». Ці лічите ви, що уваги менавіта до білоруської літератури, у першу чергу у замежжі тепер, достатково?
3: Письменники такі люди, їм уваги ніколи не буває достатково. Ось натурально могло би бути і більш. Просто я лічу, що я і Юля Тимофеєва, письменниця, поетка, моя жінка, ми трохи, так ведаєте, існуємо особно від той просторі, в якій живе сьогодні білоруська література. Махчима, дякуючи тому, що ми, в одрозненні від більшості білоруських письменників, живемо ще таки в Берліні, більше в німецькомовних країнах виступаємо. Мені здається, що ми сьогодні маємо, Юля і я, шмат признання, шмат уваги, і ми раді, що наші твори перекладаються, ми раді зустрічам з читачами. Це простое так само, що ми відкриті до світу. Я б зичив білоруської літератури більше відкритості, щоб вона не замикалася на собі. Якби ця ситуація, коли література живе в неким гетто, в іммігрантському гетто, наприклад, або в Білорусі вона була такою маргінальною. Вельми нетворча ситуація, з її треба виходити. А як з її можна вийти? Тільки про живий контакт з іншими літературами. Для будь-якої національної літератури вельми важливий цей от контакт з іншими національними літературами. Так, література виходить на міжнародний, на нейкий сусвітний узровень. А білоруська література, вона от не може зробити цей крок на зустріч світу. Вона застається літературою нейких скаргов на наш нещасний льос, застається констатацією нейких і так зрозумілих фактів. Ось. А треба йти далі, треба бути не просто смілим, треба бути войовничому в этом. Треба не давать себе в кривду, разумеется, вот, как бы, вучиться у свету, але при этом заховывать власную годность.
2: Наприкінці, коли можна, одно приватне питання. Скажите, коли ласка, это складано быть літературной, цалком літературной сім'єю?
3: Это вельми складано, я нікому б не раю і не рекомендував повторати гэтый опыт. Это вельми травматичный опыт. Это махчима только, коли ты правда дыхаешь литературой, коли эта литература – это твой свет, и ты готовы ахвировать чем-то деле яе. А так лепш не повторать.
1: Гость рации.
4: Це царква свободи, я кохання.

0: Ми так само шедевом доброго дня. Ми працюємо наш ефір. Конференція «Хунер» білоруської поетки та громадської діячки Лейзи Пашкевич перейшла напередодні у візит-центр Сейма Литви у Вільні. Удільнішали білоруські, литовські, українські політики, науковці, а так само Жан-Ілі Конт, були сенатор Франції, соціаліст. Конференцію відкрив спікер Сейма Литви Йоазіс Лекас, який відзначив значність особи Лейзи Пашкевич для Білорусі. Русского и литовского народов.
1: Вважаний гость, вельми рад навітать вас на мероприемстве, присвеченном 150-летию с дня нарождения Лейзи Пашкевич. Мы говорим про особу в житті и деятельность, которую больше за 100 годов тому были важными как для литовцев, так и для белорусов. Это национальное отражение, имкнение до свободы, социальная справедливость, освета и отказность за людей, которые находятся побач. Как вы ведаете, Лейза Пашкевич была не только поэткой, публицисткой и педагогом, але и громадской до політичної діячки. Яна клопотілася про білоруську освіту, сприяла заснуванню першої білоруської школи у Вільні, працювала у Петербургу і Естонії. У годи Першої світової війни яна доглядала хворих, урешті допомагаючи людям, які її покутували, сама заразилася і померла. Мені здається, що все її життя доволі коротке, але вельми шматгранне. Шмат говорить про чоловіка, про його переконанні, можна міркувати по учинках, зроблених у певні моменти. По написаних текстах і сказаних словах. І все це ще раз показує нам особу Лейзи Пашкевич як чоловіка. Життя Лейзи Пашкевич непорывно зв'язане з Литвою. Вільня була важливим місцем її життя і діяльності. Тут зустрікалися представники литовської і білоруської культури, однодумці, інтелігенція двох народів. Тут виспівали ідеї про свободне і солідарне життя народу.
2: Ірина Сидорська, докторка наук у галіні комунікації, дослідчиця меди, влади і гендеру. Для мене ще було важливо сказати про Лейзу Пашкевич менавіта як політичну суб'єктку. У яє вельми шмат номінацій. Ось зараз ви говорили про її роль у національному руху. Ми ведаємо її роль у національному одрадженні, у культурницькій плині. Яє там перш за усе як адукаторку, як письменницю, поетку. Стільки у яє було граняв, але, напевно, головна ідея моєго виступу було про те, що некоторі грані ми якби вельми добре признаємо і пам'ятаємо їх навіть про 150 годов. А некоторые грани, вот яе таленту, яе особы, мы як быццам забываем, альбо як бы лічым, може, такими не вельми пасуючими для жанчыны. І вот моя місія была сказаць про яе менавіта як стваральніцу партыі, як стваральніцу інфраструктуры беларускай грамады, а гэта першая беларуская партыя. І вот тое, што яна рабіла, гэта не просто удзел у палітыцы. Яна менавіта была одной з самых

0: певних яє особ, ну і треба, каб у нашій сучасній політиці пам'яті ми про гэта пам'ятали.
1: Вітання з Повілас Андрюкайтис, член Європейського парламенту, член фракції соціал-демократів. Алоїза Пашкевич Кайрєня, тітка, я називаю все, тому що совокупність, посвящена її культурному, гуманітарному і наслідію, і глибоким корням, которыми она соединяется с обществом. Потому что она из дитя белорусского общества, простых людей, непросвещенных. Но она имела дар говорить от сердца. Ее поэзия – это не поэзия. Это как бы голос совести пробудить людей к самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот эта часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
2: Ванда Мартинс Душревич. Я рассказала то, что для меня было близкое. А для меня было именно это близкое. Я перечитала все, что знайшла. Думала, конечно, вот то, что господар Андрюкайтис сказал в самом початку, что молодая, пригожая и так рано померла. Про это все я так само думала. Я это заусёды оплакиваю у всех на лёс. Нельга отделить у яе. Это настолько все разом. Эти творы яе. Это заусёды альбо. Она их писала для школок, як тексти для дітей, альбо гэта менавіта революційні вірші, мета яких падняць людей на боротьбу, абудзіць. Тому про гэта трошечки сказала. Вось вядуцца падказаў гэтую ідэю, што для вас значыць патріотизм. А я про гэта думаю шмат, тому што я беларуска, але грамадзянка Літвы. І я вельмі люблю Літву, вельмі паважаю у першую чаргу народ Літвы.
3: Юрій Буз Дуган, лідер Соціал-демократичної партії України. Білорусь – це серце нашого транспортного коридору. Розумієте, білорусів є розвилка на Віслу, є розвилка на Даугаву, є розвилка на Нарву, є розвилка на Новгород. І все це знаходиться в Білорусі. Більше того, білоруський Смоленськ, який був збудований князем Ігорем, має повернутися до Білорусі, щоб працював наш транспорт. І оця війна – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону. Тобто народ Білорусі вільний, але вільний народ окупований. І повторюю те, що я вже сказав, вам пощастило в тому сенсі, що ви не одні, і Україна, і Литва кревно зацікавлені, і всі країни Балтії зацікавлені, щоб Білорусь стала вільною, і цей наш транспортний коридор все-таки запрацював. Це крім того, про що окремо, тобто, вибачте, солідарність ніхто не відміняв, і людську дружбу ніхто не відміняв. Мої друзі білоруси для мене рідні брати. Я хочу, щоб оці фантастичні люди не просто були вільними всередині свого серця, а збудували собі свою вільну країну, і щоб Білорусь стала вільною. І щоб цей мільйон білорусів, який сьогодні є за межами Білорусі в еміграції, от всі ці мільйон політичних біженців має повернутися в Білорусь і повернутися переможцями над імперією Московії.
4: Євген Вільський, перший намісник старшини партії «Народна громада». У Вільні пройшла конференція, присвячена 150-річчю нашої видатної землячки Алоїзи Пашкевич. Вельми високий взровень представництва з литовської сторони. Чому це важно? 7 марта следующего года в Литве начинается электоральная кампания. Начинается она с местных выборов. Есть опасения, что, как и во многих інших европейских странах, при смене влади в Литве белорусы станут разменной монетой в политических играх. Очень просто разыграть карту иммигрантов, которые всем вредят, из-за которых все и происходит в стране. Давайте их выкинем и заживем счастливо. Вот это была возможность заранее предупредить эту погрозу или попытаться хотя бы навести больше мостиков с литовскими владами, рассказать о том, что у нас огульная история, огульная культура, у нас шмат что общего. Я считаю это первым кроком. Будем двигаться в этом напрямку далее. 25-го будет у нас уже науково-практичная конференция, где мы уже будем больше размовлять именно об Алоизе Пашкевич, о Степоне Сикарисе, основателях социал-демократии, одних из деятелей от рождения начала прошлого века.
5: Ну, а на конференції 18 вересня більше говорили про соціал-демократію у часи Лизи Пашкевича, де про викліки та напрямки розвитку сучасних соціал-демократичних партій в Східній Європі.

0: І коли субота раніця Білоруської радіорації, ми з вами разом закринаємо зараз чергові теми. Білоруси Бельгії у черговий раз зібрали стротки, де набили автомобіль і подарунки для білоруських вояків, які змагаються за Україну. І як штогод приміркували гэта до Дня білоруської військової слави, усе зібране і набите доставив волонтер з Мітір Піменов. Одної з частки його візиту у Київ був зворот до вояров білорусу в Ауспенським соборі Києво-Печерської лаури под барельєфом і надмогильним помніком гетьмана Константина Острозького.
1: Дорогі брати, уважані каліновці, бой за 5 років тому, у 1514 році, під Воршею, войско Великого князя Литовського під керівництвом князя Константина Острозького перемогло значно більше московське військо. Пройшло більше за 500 років, змінилася зброя, змінилися межі, змінився світ. Але білорусам знову доводиться відказувати на то, саме питання, чи маємо ми право бути господарами на своїй землі, жити по волі своєї волі, заховувати свою мову, свою віру, свою годність. І тому ворожа для мене це напомін. Напомін про те, що навіть коли ворог здається мацнейшим, перемогу визначає не тільки кількість. Її визначають віра, воля, мужність і розуміння того, за що ти стоїш. Про 3,5 століття після ворожі повстав Костусь Калиновський, чоловік, ім'я якого ви сьогодні носите. Калиновський змагався не тільки супер чужої влади, він змагався за годність чоловіка і за право нашого народу бути самим собою. І для мене особливо важливо, що в ягоних текстах є слови про нашу уніяцьку віру, яку у білорусу одобрали сили. Для мене, як білоруська грек-католіка, це не просто сторонка історії, це сувість поколінню. Острозький, Калиновський і сьогодні ви. Я не хочу ставити поміж ними знак ровності. Кожен час має свої випробування. Але є те, що їх об'єднує. Оборона своєї землі, своєї свободи і чоловічої годності. Сьогодні ви воюєте в Україні, але я переконаний, обороняючи Україну, ви одночасово змагаєтесь і за будучу вольну Білорусь. Бо ворог у нас агульний. І тому для мене особливо важно, що білоруси і українці сьогодні стоять побач. Я приїхав до вас не один. Так, за рулем гэтай машини був я один, але разом со мною сюди їхали десятки людей, білоруси і українці, які збирали допомогу, оферували гроші, шукали необхідні речі, купляли подарунки. Тому все, що ми привезли, і гэта і скрині з самоколиками, і автомобіль, гэта не просто речі, гэта слови, які можна взяти у руки і сказати: «Ми вас пам'ятаємо, ви нам потрібні, ми з вами». От самого початку війни, от 22-го года, ми збираємо подарунки, ми збираємо сродки, ми збираємо все, що хлопці просять нас, і привозимо до 8 вересня. Бо 8 вересня – це день білоруської військової слави. Білорусам у імміграції у Бельгії, Франції, Нідерландах хочеться, щоб калиновці ведали, що білоруси імміграції про їх не забувають. Раніше ми привозили більш товару такого несъєсного. На этот раз хлопці сказали: у нас в этом все добре, тому везіть нам шоколад, везіть протеїнові батончики, і було б добре, коли б нам би привезли машину, на якої можна було б їздити. Не для бойових виконань, а хоча б чисто для матеріального забезпечення наших хлопців. Коли ми почали це слово сказали, Даша Костерович, яка раніше купляла для калиновців бус, этот раз відклик і сказала: розлічуєте, що більшу частку за ваше авто я виплачу сама. Вам тільки залишиться на різні дробіжі доплатити. Вона так сказала, вона так зробила і набила для калиновців Volvo 50. Вельми добра, зручна машина, моцна, яка справилася зі своєю задачею і привезла хлопцям більше за 500 кілограм різних смаколюк. Это значит шоколада, кавы, какао. Ну, сьогодні перечислюсь, бо шмат люди збирали, передавали это продуктами, что-то мы докупляли. Так само украинская громада Антверпена собрала нам сродки, передала для калиновцев 2 скрини розных смаколику бельгийских. Это значит печива, шоколада, кавы. Бо они так само ведают, что треба на фронте, и тому набывали, что они завсёды передавали передають для своїх майоров. Ми лічимо, що було б добре цю ініціативу, щоб підтримували не тільки ми, бо хлопцям-каліновцям це було вельми і вельми приємно. Вони вельми були раді, і їм було приємно побачити мене, бо відаючи, що я привожу, але ніколи ми з ними не могли зустрітися. На цей раз була така можливість з ними порозмовляти. Вони змогли, як кажуть, з очей в очі сказати велике дякую, сказати, що волонтерська допомога вельми і вельми потрібна.
2: Змістер, откуль береться сили, імпет на то, якоб ось черговий раз і знову поїхати аж з Бельгії, аж у Київ, під Київ, щоб привезти допомогу нашим хлопцям?
1: Я думаю, що сили дають мені любов до тих хлопців, які змагаються за нашу вольність. А любов не має межу. Дякуючи любові до хлопців, я знову і знову їду, і коли треба буде, знову поїду. Але б хотілося б, щоб війна скончилась, що мені казали хлопці. Вони вельми чекають, коли наступить перемога.
2: Змістер, окрема того, що от ви приїхали, привезли допомогу, зрозуміло, що це було у тієї дні, коли святкувалося 8 вересня. Де ви там були, як святкували?
1: Мені було дуже приємно, що каліновці запросили мене на агульну молитву і на узнагороджування своїх найліпших вояров у Київській лаврі коля барельєфа Константина Острозького. Під час цього узнагороджування від представника ГУРа були узнагороди, пропонували, мені попросили, щоб я мог сказати декілька віншувальних слов. Я не планував дуже шмат казати, але то, що було на серці мені, то я і висказав для цих хлопців, і було вельми приємно бачити, що ці слова зайшли до їх у серця. Після того, як відбулася молитва і узнагороджування, ми поїхали з представниками полка Каліновського у Ніяцьку церкву, де святили ікону для полка народження Богородиці. Цю ікону ахвірували вірники Білорусько-Греко-католицької церкви Антверпена. 8 вересня – це так само свято народження Найсвятішої Богородиці. Для віруючого чоловіка це особливий знак. У один день ми згадуємо народження той, яка принесла світу надію і нашу ворсу, перемогу, яка вже більш за 500 років дає надію білорусам. І тому я сьогодні особливо прошу Найсвятішої Богородицю об її заступниці за вас. Нехай вона охинає своїм покровом білоруських воєров. Нехай заховує вас у бої. Нехай допомагає вам вертатися живими до нас, до тих, хто вас чекає. І менавіто тут я хочу згадати тих каліновців, які вже ніколи не стануть разом з нами у цьому шеregу. І вони заплатили найвищу ціну. І наш обов'язок не тільки називати їх героями. Наш обов'язок зробити усе тоє, щоб за що вони віддали життя, не було страчено. Я вірую у Бога. І тому для мене перемога – це не тільки перемога зброї. Це перемога добра над злом, правди над тлушньою, свободи над рабством. Максима, ми не відаємо, скільки ще залишилося цієї дороги. Але ми відаємо, куди вона повинна привести. Довольної України і довольної Білорусі. Тому в цей день я хочу сказати вам саме просто. Дякую вам, хлопці, за вашу мужність, за білоруський гонор, за те, що біло-червоно-білий стяг сьогодні знаходиться там, де змагаються зі злом не словами, а власним життям. Нехай Бог заховує кожного з вас. Нехай вернуться додому живі ті, хто сьогодні на фронті. Нехай вічний буде пам'ять тих, хто вже дійшов у вічність. І нехай прийде день, коли білоруські вояри вернуться у вільну Білорусь. Не як вигнанники, а як переможці. Слава Україні! Живе Білорусь! Слава Ворсі! Слався князь Острозький!
0: Білорусь і Бельгія з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ведуть збір сродків та техніки, доставку їх кілька разів на год під відповідні символічні дати, такі як, наприклад, День військової слави. Гра Білоруської радіо рація. Наш ефір далі протягує. Нагадую, сьогодні 19 день вересня, субота. 15 хвилин докладно застається до 11 у Білорусі, до 10 у Польщі. Далі у нашому ефірі Юлія Сівець про чемпіонат по копанні могил.
3: Фельетон рації. Ну, хоць на нейкія спаборніцтвы прадстаўнікоў Расіі яшчэ пускаюць. Пакуль фігурысты губляюць нейтральны статус праз падтрымку вайны, а гімнасты выступаюць як індывідуальныя нейтральныя атлеты пры выкананні строгіх умоў адсутнасці падтрымкі вайны і сувязяў з ваеннымі клубамі, іншыя грамадзяне Расіі ўдзельнічаюць у чэмпіянаце свету па капанні магіл. Імпрэза прайшла ў Венгрыі. Можна сказаць, і сябе паказалі, і Еўропу паглядзелі. Не гімнастыка з фігурным катаннем, але хаця б нешта. Як той казаў, лепей сініцу ў руках, чым журавель у небе. Каманда Новасібірскага крэматорыя заняла ці тое шостае, ці тое сёмае месца. Розныя СМІ паведамляюць па-рознаму. Годам раней расейцы былі толькі 21-мі. Ці калі больш простымі словамі, на апошнім месцы. Вось што значыць праца над памылкамі, ці дакладней над магіламі. Ды і ў самім чэмпіянаце па выкопванні магіл удзельнічала ўсяго 38 чалавек. По два чалавеку ў кожнай камандзе. То бок конкурс быў сярод 19 камандаў. Відаць, дома расійская каманда добра патрэніравалася, раз змагла ўзняцца на сёмае месца. З такімі тэмпамі можна і да п'едэстала дакапацца. Так што ёсць яшчэ куды расці. Ці капаць? Ну, калі не спартоўцы, то хаця б капальшчыкі магіл.
4: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Рухаємо зараз докладно. 10 хвилин залишається до 11 Білорусі, до 10 Польща. Ми далі розповідаємо про активності білорусів у заміжжі. Запрошують гостей, ладять кінопрогляди, ди розмовні клуби. Основні формати діяльності Товариства білоруської мови у Лоді. Тільки зараз вони відновляють свою активну діяльність після більш-менш протяглих літніх вакацій, каже одна з організаторок цих мероприємств Марія Шеліпова.
2: Польща то був ось літній період. У нас так, ну, як щогод, в принципі, трохи ми такий тихий період зробили, бо, відомо, всі роз'їжджаються на вакації, якби і наші навідувальники, і сябри ТБМ. І у нас був ось тільки розмовний клуб, гэта, ось два місяці. Ось тепер ось ми вже вернулися з такими нашими стандартними мероприємствами. Ось у нас, ну, був розмовний, був вечір на столок. Так само, ну, ось починаємо запрошати гостей до нас. Нас ось повинен у кастричнику Олександр Чернуха завітати. Ось. Ну, а поки що все плануємо якби на будучиню. Ну, так само збираємося ось суполкою на днях, каб, ну, ось розпланувати гэтый ось сезон такий, 26-27 год.
3: Хто зараз приходить до вас у Товариство Белорусской мови? Хто ваша метова аудиторія?
2: Ну, залежить ад мероприємства. Бо, наприклад, коли до нас приїжджають гості, то до нас вельми много приходить увогуле людей, ну, яких ми, там, наприклад, перший раз бачим, що вони ось тільки поглядели анонс і захотіли прийти там на когось, ось мета накеравана. Часто до нас приходять і сім'ї, ну, як коли, наприклад, гэта там настолки, то можуть і з дітьми приходити. Тепер ще ось у нас якраз почався ось гэты навучальний год і студенти, які ось у Лодь приїхали, білоруси, ну, часто шукають соціалізації нейкої і ось вони до нас завітують. Ну, так само про об'яви просто трапляють. Ну і некоторые ось з нами якби вельми часто контактують, приходять амаль на всі мероприємства. Ну і ми вельми раді гэтаму.
3: Які накірунки дзейнасці ці там, які тип мероприємства зараз самый популярний збирає найбільшу кількість удзельнікаў і чаму?
2: Ну, я б сказала, напевно, настолки. Ну, бо, наприклад, калі ми запрашаем когось там гостя адмысловага, то тут залежыць ад гостя, типу, наколькі ён цікавы аўдыторыі, але і нават тут нельга ўгадаць, бо неяк Лодзь такая вельмі непрадказальная ў гэтым плане. То бок, ну, нават людзі, якія здавалася б, вось павінны зацікавіць усіх, часам не набіраюць аўдыторыі, а тых, каго мы, напрыклад, не спадзяваліся, яны наадварот, вось вельмі многа на іх прыходзіць. А менавіта з таго, што вось мы робім насталыя, што вось мае добры попыт, ну, вось гэта якраз нашыя настолкі. На настолкі вось у нас стабільна прыходзіць там чалавек 15.
3: Праблемы вашай ініцыятывы зараз, ці хапае вам памяшкання для сустрэч, ці ёсць фінансавая падтрымка, валанцёры, увогуле вось гэтыя спікеры, выкладчыкі, якія да вас даязджаюць, ёсць яны?
2: Ну, першая праблема, я думаю, яна ва ўсіх такіх некамерцыйных арганізацый, гэта грошы. Ну, бо грошы гэта магчымасць і зняць якое-небудзь лепшае памяшканне і запрасіць кагосьці, хто якбы на такіх валанцёрскіх пачатках не хоча прыязджаць, так. Ну, гэта такое асноўнае. Так. Ну, вось у нас, як я раней казала, была праблема з памяшканнем, бо якби, ну, дамова з папярэднім у нас скончылася, вось шукалі новае, але знайшлі. Вось, то бок цяпер мы сустракаемся ўжо на новым месцы, і нам вельмі пашчасціла, што гэтае памяшканне бясплатнае. Вось, яно якраз для такіх вось ініцыятыў, як нашыя, таму мы можам карыстацца, вось. Ну і цяпер мы ўжо можам паўнавартасна ўсіх запрашаць вось на новае месца.
3: Якія планы таварыства беларускай мовы ў Лодзі да канца гэтага года, а ці чакаць можа новых фарматаў, новых відаў сустрэч?
2: Ну, як я казала ўжо, што вось мы павінны зараз сустрэцца з суполкай, там можа абмяркуем, што мы хацім зрабіць. Ну, што многія ўвогуле недаацэньваюць, што мы плануем якбы хаця б стабільна рабіць тыя мерапрыемствы, якія ў нас ёсць, бо якбы, ну, вось чалавечы гэты рэсурс, ён таксама абмежаваны, так, і якбы мы гэтым займаемся ўсім паза сваёй там працай, вучобай і гэтак далей. То бок, ну, таксама так важна не выгараць нам, ствараць мерапрыемствы, на якія будуць хацець прыходзіць і іншыя людзі, і якбы, ну, і будзем падпітваць якбы адно аднаго вось гэтай энергіяй беларускасці, вось. Ну, то бок, плануем пакуль што, хаця б пакінуць усё, што ёсць, а на базе гэтага ўжо будзем думаць, што нам яшчэ можна арганізаваць далей.
1: Та так само каже наша суразмовця та вересоборської мови у Лодзі стала головним осередком для заховання національної ідентичності у регіоні серед білорусів, які об'єднані у ходу суполку. 5 хвилин залишилося до 11-ї Білорусі, до 10-ї у Польщі і новини на нашій хвалі. Наперед не в забаві.

0: Радио Рація.
1: Так само тут далі працягується наш ефір. Це субота. Сьогодні зараз покрасе уже 10 хвилин минає після 11 Білорусі, після 10 у Польщу. Супреслі напередодні розпочалася міжнародна наукова конференція Спадщина Православної Церкви у давній до сучасної Речі Посполітої, яка зібрала відомих істориків та теологів з різних країн. Гучать різні аспекти православного життя. Історик Юрій Грибовський дослідує сторінки життя Білоруської Православної Супулки у Варшаві. Шагві під час Другої світової війни, каже Юрій Грибовський.
2: Білоруси завжди присутнічили на Варшавському городському краєвіді. У міжвоєнні роки, наприклад, частка з них вчилася в Варшавському університеті, навіть на факультеті православного богослов'я. Дійнічили різні осяродки білоруські, культурно-освітницькі. Ну, так само варто згадати про білоруських політиків, депутатів і сенаторів Другої Речі Посполітої, які так само знаходилися певний час у польській столиці, тому якби в город ніколи не був чужим білорусом. Що змінилося під час Другої світової війни з усталюванням німецької окупації? Ну, передусім, війна спричинилася до того, що у городі побільшало білорусів, повелічилася їх кількість. В першу чергу за кошт польських воєннополонних білорусів, які опинулися у німецькому полоні, пізніше вони були визволені і частка з їх опинулася у Варшаву. У Варшаву так само прибула частка білоруських діячів з інших городів, з інших країн, наприклад, з Вільні. Ну і тут у зв'язку з цим необхідно було для їх організувати ніяк громадське і так само релігійне життя. Таким чином у весну 1940 року у Варшаві була створена Білоруська православна парафія. Це була парафія у гонор увядзення Богородиці у святиню. І стрижень вірників цієї парафії складали білоруси, як місцеві білоруси, які жили тут до війни, так і так само ті білоруси, які долучилися до їх, як я сказав, уже після 1939 року. Головним ініціатором створення цієї парафії був місцевий білоруський актив, який був згуртований вокруг білоруського комітету. Білоруський комітет, сядзіба якого знаходилася на вулиці Кщонженцей, їм керував відомий білоруський громадський політичний діяч Миколай Щорс. І ось по його ініціативі, по ініціативі інших сябров цього комітету і керівництва цього комітету була створена Білоруська православна супольність. Це мало великий вплив на життя білоруської громади у Польщі і так само поза її межами у розгляданий час. Чому? Тому що при цій парафії була створена так само Білоруська церковна рада і Білоруська церковна православна комісія, яка займалася, наприклад, перекладами літургічних текстів, текстів набоженства на білоруську мову. У синодіальній друкарні у 1942 і 1943 роках було видадено некілька білоруських молитовників на білоруській мові, таких кишенних білоруських молитовників. Це були одні з перших білоруськомовних перекладів, коли казати про менавіта літургічну літературу. Окремо того, з 1942 року при парафії так само існувало Білоруське православне братство ім'я Святого Юрія, якою займалася доброчинною і так само ось такою організаційною працею, у тим ліку працею по перекладах цих літургічних текстів. Ну, усе це відбувалося, видаєте, як видати молитовник, як створити братство. Це не відбувалося з думкою тільки виключно про відносно нешматлікую білоруську православну громаду у Варшаві. Безумовно, мети були значно більш далекосяжні. Білоруські варшавські діячі розлічували на те, що раніше чи пізніше буде створена Білоруська православна церква.
3: Автокефальна.
2: Безумовно. Аўтакефальнае, гэта ўсё адбывалася не выпадкова, таму што нагадаем, у той жа час назіраліся пэўныя тэндэнцыі таксама да аўтакефаліі і, напрыклад, у Менску ў 42-м годзе быў скліканы сабор, мэта якога было менавіта выпрацаваць нейкі падыход да абвяшчэння аўтакефаліі праваслаўнай царквы ў Беларусі. І таму вось гэтыя ўсе малітоўнікі, якія выдаваліся, брацтва, якое стварылі ў Варшаве, якбы яны гэта ўсё рабілася з мэтай з такой надзеяй, што ў будучыні гэта можа разрасціся, распаўсюдзіцца на Беларусь. Дзеячы брацтва Святога Юр'я заклікалі сваіх суайчыннікаў, сваіх суродзічаў у розных кутках свету, перадусім на бацькаўшчыне ў Беларусі, каб яны стваралі вось падобна нешта падобнае на гэты ў гэтым кшталце. Прыязджалі, напрыклад, у Варшаву некалькі разоў уладыкі з Беларусі. Напрыклад, Афанасій альбо Апанас Мартас, так, які быў ўжо той час высвячаны епіскапам. Прыязджаў таксама Філафей Нарко. Побач з праваслаўнай парафіяй у разглядзены час у Варшаве таксама існавала каталіцкая парафія. І паміж гэтымі парафіямі, праваслаўнай і каталіцкай, у Варшаве існавалі таксама жывыя кантакты, яны хадзілі так адзін да аднаго, асабліва калі адбываліся нейкія ўрачыстасці, царкоўныя ўрачыстасці, але таксама і ўрачыстасці такога нацыянальнага характару, напрыклад, адзначаліся 25 сакавіка, праўда, альбо гадавіна слуцкага паўстання, тады адпраўляліся набажэнствы і ў каталіцкай, і ў праваслаўнай парафіях.
1: І рэгіву дыскусію супраць лідыны сусвет Журавіцкага манастыра сягае стагоддзямі ў глыб нашай гісторыі маем глыбокае сухучча супраслям праграміжэчам на міжнароднай навуковай канферэнцыі спадчына праваслаўнай царквы у даўній сучаснай рэчы паспаліту супраслі расказвала прафесарка Беласоўскага універсітэта Уршуля Анна Паўлючук.
0: Манастыр Успенскі в Журавіцах, то ёсць понад 550 лат гісторыі дзядзіцтва культуровага całego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mamy okres prawosławny, gdzie ten okres, w którym ktitorami, opiekunami monasteru byli przede wszystkim sołtanowie i to oni darowali monasterowi najwięcej drogocennych ksiąg rękopiśmiennych i przede wszystkim Ewangelia XVI-wieczna, Trebnik i inne, które do dnia dzisiejszego mamy zachowane w bibliotekach, szczególnie Wilna, ale także darowali cząstkę relikwii Świętego Krzyża. No i na miejscu objawienia Matki Bożej, najcenniejszej, cudownej ikony Matki Bożej, która się ukazała w 1470 roku, wybudowali pierwszą cerkiew. No i tak się składa, że powstały cały kompleks świątyń, które początkowo były drewniane, następnie na miejscu drugiego objawienia także murowane. Szczycił się ten okres prawosławny wyjątkowym rozwojem i kontaktami też zewnętrznymi. Jest to ten sam czas, co powstanie praktycznie monasteru supraskiego, więc wpisuje się w tą historię wielkiego rozwoju życia monastycznego w Wielkim Księstwie Litewskim. Kolejny okres to okres przejęcia monasteru przez unitów, Kościół grekokatolicki. Sołtan odsprzedał ten majątek w wyniku pewnego konfliktu, ale w tej chwili nie mamy czasu, żebym opowiadała, ten majątek dla Mieleszki, a z kolei jego kolejni potomkowie także oddali, sprzedali swoją część dla Sapiechy. Następnie Sapieha też przekazał ten majątek grekokatolikom, sam się stał unitą, grekokatolikiem, który uczestniczył w Soborze zresztą brzeskim. A z kolei Mieleszko także przekazał te dobra żerowickie dla unitów. I w ten sposób w 1621 roku do 1839 było to centrum duchowe i kulturowe, przede wszystkim bazylianów. Tu odbywały się największe kongregacje bazyliańskie, tu funkcjonowała edukacja bazyliańska, tu przybywali królowie, żeby pokłonić się i obdarzyć darami w monaster, modlić się także przed wojnami, wyprawami, przed ikoną, pokłonić się ikonie. Dużo było donatorów w tym okresie. Uwieńczeniem, jakby zwieńczeniem tego okresu jest koronacja ikony Matki Bożej Żyrowickiej w 1730 roku. Pierwsze drogocenne dary podarowała królowa Bona jeszcze w okresie renesansu. Drogocenne kamienie, które znajdowały się także w tej ikonie podczas koronacji. Powrót monasteru do prawosławia następuje w 1839 roku. Funkcjonuje wówczas seminarium prawosławne w Żyrowicach. Monaster nadal się rozwija, także w okresie międzywojennym i wiemy, że życie monastyczne jest nieustanne, nawet w czasach stalinowskich, chruszczowskich. Monaster funkcjonował, a nawet w latach 60. do monasteru przyjechały mniszki z Grodna i z Połocka, bo wówczas Chruszczow likwidował życie monastyczne w tamtych ośrodkach. I do dnia dzisiejszego mamy zachowane wyjątkowe dziedzictwo kulturowe właśnie życia monastycznego.
3: A kiedy my mówimy o Żyrowickim monastyrze, to ta spadczyna, możemy powiedzieć, ogólna, czy na przykład tylko prawosławna?
0: Jest to dziedzictwo, w sumie powiedzmy sobie, prawosławne, kolejny okres jak najbardziej bazyliański. Śmiało możemy powiedzieć, że to jest styk wschodu i zachodu. Łączenie tradycji, to widać w architekturze, tym dziedzictwie architektonicznym, że mamy wpływy właśnie baroku, rokoka, neoklasycyzmu, a nade wszystko ta tradycja bizantyjska, a nawet architektura drewniana, bo dzisiaj na Białorusi cmentarna cerkiew świętego Jerzego Zwycięstwa to jest jedyna zachowana z początku XVIII wieku cerkiew.
3: Kiedy gospodarzenia u Szule dosledowali, zwracali się po białoruskiej koncepcji, może być sami jeździli w Białoruś i czy zaraz jest taka możliwość przyjechać do Białorusi?
0: W tej chwili nie jeżdżę na Białoruś akurat, ale korzystałam przede wszystkim ze źródeł białoruskich już to dawno temu i z waszych obłasnych i centralnych i w Mińsku, ale także w Żyrowicach. No i oczywiście najcenniejsze zbiory znajdują się w Petersburgu, w oddziale Instytutu Historycznego Rosyjskiej Akademii Nauk, gdzie są zebrane materiały biskupa Pawła Dobrochotowa, który był kolekcjonerem wręcz ksiąg i drogocennych pamiątek właśnie z kultury, dziedzictwa, chociażby właśnie z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego, no i także archiwa wileńskie jak najbardziej.
1: І регіатиму академіями хочуть у супросліді, де на краю проходить міжнародна наукова конференція «Спадщина православної церкви у давній сучасній Речі Посполітій».

0: Ігор Білорської Радіо Рація. Наш ефір у суботу далі протягується. Тут чергове питання. Ці користуються популярністю у Польщі білоруські традиційні пояси, які узори найбільше запотребоване. На кредит інше питання дає відказ організаторка зустріч у межах ініціативи «Дальношенські ткачі» Ірина Савіцька.
1: Один з апошніх коштовних поясов. Це у нас був юбілей 80 років Володимира Некляєва, який живе у Вроцлаві. Зробили йому на подарунок пояс аутентичний з Градінської області, з його місцевості. Окрім того, що там подарували йому там, ну, строй білоруський, так ще й пояс. Так що, ну, і там такі прихожі узори аутентичні. Ось. Ну, і потім у нас колекція, у колекції поясов, у кожного пояси зі своїх, ну, зі своєї місцевості. Такі узори і прості, і більш складані. Ну, люди, які самі навіть вибирають, ну, як би, собі узори придумляють. Ось. Ну, от, а з апошніх, от, найбільш коштовних, це от подарунок Володимиру Некляєву. Він був вельми щасливий.
2: Пояси часто плетуться по складаних схемах, то где вы их находите, их технологии вот этой миграции во Вроцлаве, это старые книги, которые маете с собой, интернет-архивы, они какие нашли?
1: Ну, вот книжка у нас есть в библиотеке, она есть, тут есть у нас отдел славянская, ну, библиотека славянская, и там есть отдел, и белорусские книжки так само есть, и у коллекции есть вот эта книжка с белорусскими традиционными этими узорами, так, и там же есть в этой книжке технологии, але мы, ну, учим один одного. Меня, например, научила сябровка, которая сходила на мастер-класс. Там белорусская, которая зараз в Гданьску живе, и она ранее этим займалась, и она ее научила. Потом моя сябровка научила там 2-3 человеки нас. Потом каждая из нас еще кого-то учит. Ну и так вот мы передаем. Але, ну, в огуле технология, она у книжки. Ну, а кроме самого пояса, еще это вот кончики там, по-разному, там можно бубенчики такие, можно такие спиральки робить. Ну, кратей. Вот это так само, это один одному передаем, но и по книжке так.
2: А какие поясы и техники плетения користаются наибольшей популярностью у клубе? Что вось, на что день вы плетите?
1: Наибольшая популярная техника, это такие вот, ну, коли на поясе не просто полосы, а узоры. То есть разные узоры, какие там, ну, кто выбирает там молодость, кто выбирает огонь там, кто еще нечто. Бо каждый же узор на поясе, он нечто означает, так? Вось. Ну, конечно, больше за все користаются популярностью червоно-белые поясы. Ну, еще, например, Градинская, Берастейская, вот області, там у нас є ще чорний присутнічий колір, так, ну, на некоторих полесських поясах, там ще зелений, але, ну, після 20-го года червоно-зелене сполучення як-то не дуже ставиться побитом, то робить тоді ліпше чорним. Ось. У різних областях, наприклад, Вітебська область, більш, там більш такі графічні узори, так, а, наприклад, Полісся, там вже квіточки ніякі, це більш складано так робити. Ну, кратей, кожен вибирає там, ну, і вогулі, люди, наприклад, є люди, які одразу починають зі складаних узорів, а є, які, от, ну, більше з таких простих. Ну, там є от симетричні і несиметричні пояси. Є пояси з одного боку і з другого однольковий узор, а є різні узори. Ну, картина різна. Що кому подобається, так, ну, знешні, і кожен імкнеться зробити пояс зі своєї місцевості. Ну, вибирає з того, що є, от зі своєї місцевості, і потім вибирає з узор.
2: На сьогодні пояс – це просто пригожий етнічний аксесуар, чи все ж таки це маніфест ідентичності для білорусів, які робить їх для себе?
1: Звісно, це маніфест ідентичності. Ось. І, наприклад, поляки так само, коли от бачать, ми танчимо, от опошнє це літо, ми танчимо насупраць ратуші в Вроцлаві, таке центральне місце, і підходять до нас, і люди, які от, ну, у строях з поясами, вельми, ну, цікавляться. Что это? Ну, бачно одразу, что мы белорусы, например, такое. Ну, то есть для людей это так.

0: Це такий ідентифікатор білоруськості.
1: Дальна шльонські ткачі ткачихи Хадебіорської ініціативи, яка вже нікілька годин існує у Вроцлаві, яна об'єднує більше за півсотні удільників.
2: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Далі ми з вами разом. Наш ефір протягується на хвилі Білоруська радіо Рація. Про надвор'ю у нашому поміжному регіоні. Сьогодні перемінне в облачність, завтра більше дажджу. Обіцяються, прогнозуються нам синоптики, але зараз по красі про все розповіду. Плюс 17 зараз у Лідзі, Гародні, плюс 18 зараз у Білостоку, Дебірості, плюс 19-21 максимально сьогодні у день чекається у нашому поміжному регіоні. Повдньово-заходній вітер аж 4 до 8 метрів за секунду, местами незначные порывы, ну и так само повышенный атмосферный тиск. 20 вересня ночью ближе до нашего помежа пройдут фронтальные разделы, которые перемещаются с территории центральной Польши. Напереди у нас в облачно с прояснениями, у ночи местами, а у день завтра на большей части территории нашего помежа мы чекаем короткочасовые дожди. У ночи и ранее местами слабый туман, ветер поднево-заходний порывистый, у день в особных районах мацнейшее завтра. Порывы, температура поветра завтра плюс 19, потом похолодает, переломается на дворе. У понеделок плюс 14, порывистый ветер и дожди. У авторок плюс 15, плюс 17 у середу. Алегра уже прогноз на наступный тыдень. Зараз докладно полгодина застоится до полдня в Беларуси до 11 у Польши.
3: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
4: Белосток и Подляшье.
5: Афіша культурніських подій на виходні 19 і 20 вересня. На протягу вересня проходять Європейські дні спадщини. У їх рамках у Кринках відбудеться мероприємство «Кринки спадщина Поміжжя». У суботу 19 вересня о 15 годині на Приходської площі у Кринках почнеться приходський пікнік. У програмі будуть майстер-класи для дітей і дорослих, інформаційні і медицинські стенди, забави для наймолодших і супольне вогнище. У неділю 20 вересня святкування у Кринках почнуться о 16 годині концертом хорову «Пресвятая Богородиця, виратуй нас» у церкві народження Найсвятійшої Богородиці у Кринках. У суботу 19 вересня Нарва стане столицею свята урожаю Гайновського повіту. Імша, церемоніальна процесія, вінки з урожаю, хліб і подяка тим, хто кожен день приносить продукти землі на наші столи. А потім Нарвовська пристань для байдарок переутвориться до непознавальності. Там будуть асоціації сільських жінчин, місцеві витворці, ремісники, фермери, експонати, регіональні делікатеси, майстер-класи, конкурси, стенди і множство місць, де можна спинитися. На сцені почуємо гурти з нашого регіону. Виступять хулігани, Горпина, Лайланд. Початок святкування у Дажинах у Нарві о 9 годині. У суботу, 19 вересня, коміки Макс Коновал і Саша Калінкіне привезуть у Білосток стендап-шоу «Спаткання на сляпую». Початок 18.30 у Beer for You, що по вулиці Левіновій у Білостоку. Театр у Стодолі, що у Теремісках під Біловіжа, і запрошає у суботу, 19 вересня, на заключне мероприємство з серії «Пульс культури у Пущі 2026». Відбудеться концерт «Чорна брива». Початок 19 годині. Білостоцький осередок культури запрошує у суботу 19 вересня на День польського блюзу, який почнеться о 18.30 відкриттям нових пам'ятних дошок у алеї блюзу. А 19 годині почнеться концерт гурта «Шулежі». Подляський музей запрошує на фест Дні традицій двох народів – спадщина роду Хаткевичів і Великого князства Литовського. Міроприємство відбудеться у суботу 19 вересня у Лубіні Костільним на площі каля пожарного депо. Початок о 16 годині. У суботу 19 вересня у центрі вьоски у Юшковим Груді відбудеться свята бульби. У тим ліку конкурс на найбільш смачну страву з бульби. Початок о 15.30. Так само свята бульби відбудеться у суботу 19 вересня у Білостоку. Тут ладять дранік Рокфест. Приходьте дегустовать, готовать, веселиться и бавить час разом. Вас чекает дегустация драников по разных рецептах чудовных волонтеров, лялечный театр, конкурсы и забавы, суседская атмосфера и добрая компания. Початок о 12 године на парковце каля офиса фундации «Окно на всход», что по улице Сянкевича. У субботу 19 вересня белоруса у Белостока и знов кличут на экскурсию по криминальных местах города. У 30-е годы минулого стагодия Белосток был шалено небеспечным городом. На улице не только могли обрабовать, але и избить и застрелить. Промысловцы и богатейшие боялись зломанных в окнах, банкиры фальшивых облигаций, горожане таємничих знаков на уваходных дверях. Ассортимент пропанов тесных манікюрних салончиков мог быть значно ширейший, чем простый манікюр. Вось про что доведаетесь. Початок о 18-й године, место сбору поведомлять по регистрации. У неделю 20 вересня у Белостоку с концертом выступить гурт Navi Band. Обещают великий сольный концерт наилепших песней. Початок о 19 године у клубе «Змяна климату», что по улице Варшавской. Главное правление Белорусского громадско-культурного товариства запрашает на Белорусский народный фест у Сямятычах. У программе концерт ведомых знакомитых белорусских коллективов с Белосточины. Початок 15-й године. Белостоцкий осяродок культуры и Польский киноинститут запрашают на захопляльный кинопрогляд в рамках Подляской академии культуры. У неделю 20 вересня 15-й године у кинотеатре «Форум» отбудется показ фильму «Небо над Нормандией» режиссера Антония Мараса, а затем отбудется встреча с Себастьяном Павлином из музея истории.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
4: Беласток і Падляшшы.

Ми так само докладно про спецкі лінуна він у нашому ефірі. Польща узимала знищальники у сувязі з обстрілами українських городов російськими військами. Програна напереді подробязні. У американській Філадельфії з'явилося відділення партії БНФ. Подробязності на гляд інша тема. Обов'язково ось уже про 5 хвилин у новинах на нашій хвалі. Гра Білоруське радіо РСМ. Субота, 19-й день вересня, сьогодні.

лютінь оброк, било це мого ку, у тінь оброку, по осіміння почала віку, і давали, що тінь оброк.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Белостоку відбулася вечірина пам'яті до 90-ліття з дня народження Сократа Яновича. Окрім показу документальних фільмів і музичних виступів, удільники зустрічі розважали про заховання спадщини письменника і можливість меморіалізації його ім'я у топоніміці Кринок, Белостока та інших городів регіону. Один з організаторів вечірини, директор Центру білоруської культури у Белостоку Анатоль Ваб, підкреслює, що постать письменника давно заслуговує свого місця на карті Подляшша.
2: Відомо, що треба думати, як вічнити ім'я Сократа Яновича. Вельми важливо для нас в білоруській мірі, що в Подляшу. Почали цей процес. 13 років минуло, на жаль, не зробили ми через цей 13 років ні разу такої вечорини чи мероприємства, присвяченого Сократу Яновичу. Сьогодні це надробляємо. Це наш довг перед Сократом. А що далі буде, то залежить від у нас.
3: Ви як центр співпрацовуєте з вілою Сократа на сьогодні?
2: Ну так, сьогодні якраз можна сказати, починаємо офіційну співпрацю, бо вже раніше нав'язали контакт, думали, що разом робити. Маємо плани і досить конкретні, і трохи більш агульні. А обов'язково треба почати від мероприємства про Сократа Яновича.
3: Міра Лукша на днях назвала Сократа Яновича європейським інтелектуалом. Як ви самі бачите, плюну таких зустріч, напевно, не будуть протягуватися. Це просто пам'ять про великого чоловіка. Це ж таки це філософські роздуми. Це далі політ ходить думки.
2: Ну так, ну треба пам'ятати про усіх людей, але ну про таких, які заслужені для нас перед усім, бо ну чоловік живе. Поколі, як у випадку Сократа, живуть його твори, коли люди читають його книжки, але так само живе поколі, живе пам'ять у серед людей.
3: У вас є любима книга чи твор Сократа Яновича?
2: Загони на польській мові. Велике місто Białystok і Zapomnieliska, Srebrny Jazdok. А чому ще варто прочитати книжки?
4: Покинув нам свої книжки. Загони. Велике місто Białystok. Zapomnieliska. Srebrnego Jazdoka. Samosieja. Białoruś. Białoruś. Довгу Śmieć. Кринок. Доліни Пełне Losu. Terra Incognitu. І шмат інших. Мішлінні мініатури. Справжній опус магнум.
5: Ну, треба його прочитати з розумінням.
3: Каже гость вечірини, професор, близький поплічник Сократа Яновича, сусновальник фонду «Віла Сократис» і працягувальник культурного коду «Кринок» Лявон Тарасевич.
5: Коли би прочитати мініатури, там много є сказів, як жити, що треба шанувати, чого просто не забувати. Так що мініатури Сократа стаються таким показальником життя і цілий час є живі.
3: Після Гуморська залишилися «Віла Сократис» і такі альманах, як «Аннус». Як ви бачите далі будучиню, спрацюєте з цими проєктами і агулом, яка будучиня цього всього?
5: Усього буде нормально, так як кожного року. Тепер тільки переходимо в організацію і думаємо, що на весну вже певно зробимо тріалог, бо на восені вже не поспіємо. Вільна Сократис була, є і буде.
3: Це важливо. Як ви лічите, чи варто у пам'ять Сократа Яновича поставити, може бути, не кушиль до десь інформаційну, чи може бути назвати вулицю у Кринках, чи у Белостоку, чи дзвінь ще?
5: Абсолютно так, але тут є пропонови, чашку переходять. Ходиш у самоурадових організаціях. Я знаю, як у городку хотів назвати вулицю Карпюка Олексія, чи Костуща Калиновського, чи Орла. Це одразу була атака ко мені. Треба просто почекати, щоб люди дозрели на таке щось.
3: Наприклад, так сквер Миколая Гайдука, як відкрився Кобилянці під Міхалове в цьому році, так? Так само ж ось довго хотіли і отримали.
5: Треба просто думати, що буде лепей цілий час поставляти пропонови.
3: А ці варто Сократу Яновичу поставити, може бути, шильду, назвати вулицю його гонор у Кринках, цю Білостоку. Як ви думаєте, це були такі ініціативи і ці варто такої робити у будучині?
6: Ну, я переконаний, що не тільки у Кринках і не тільки у Білостоку.
3: Говорить радний сім'ї Каподерського воєводства і старшиня комісії по питаннях національних етнічних меншостей Ігор Лукашук.
6: Тому що це чоловік великого формату, який вписаний у літературу білоруською, але так само і польською, але ж так само сусвітною його діяльність і контакти з письменниками з всієї Європи, і заангажування, і Аннус Альбертенікус. Цей чоловік, тія діяння, які ставлять його у таких масштабах європейських і сусвітних.
3: Ви його відали особисто?
6: Так, мій гонор приємність відати секретаря.
3: Сакрат Янович формував около себе коло людей, обданих своїм коренням. Тому серед шановних гостей вечірини і Ян Мордань, громадський діяч, який у тому ліку підтримує білоруський культурницький рух у регіоні.
7: Янович так много написав всього, що можна читати і читати, по-польську, по-білоруську. Я свого часу, коли був молодіший, то не знаю, чи все прочитав, але, здається, много я читав. Не тільки читав, але і на пам'ять ще читав, і виступав, і з театрами були, виступали 100 хвороб на одного чоловіка у вьосці Павли. Навіть і він на прем'єри приїжджав, Сократ. Цікавий вельми чоловік був, симпатичний.
3: Во всіх питають, чи варто сьогодні ставити некі шильди пам'ять Сократа Яновича, наприклад, назвати вулицю його гонор у Кринках, у Білостоку.
7: Обов'язково, і в Білостоку, і в Кринках. Та це ж молод був. Ну, мало зустрікаємо такого на Білосточчині. Він навіть, може, був більш відомий в Польщі, чим на Білосточчині, мені здається. Там много сябров мів. Це чоловік-легенда просто.
3: А коли ставити першу шильду, чи називати вулицю, чи тоді це можна було б зробити? У Кринках все ж таки? Чи...
7: Ну, у Кринках, а що, немає ще у Кринках вулиці його? Повинна вже давно бути. Ну, там, де він жив, де уродився, де помер. Я потім ще два рази у Кринки до його заїжджав навідати. Ну, чудовний чоловік був.
4: Спадщина Сократа – це перш за все творчий фермент. Білоруська думка позбавлена комплексів, пафосу і претензій. Зараз попрошу на сцену, коли ласка, професора Львона Тарасевича, старшинного фонду «Віла Сократес».
5: Сину, розсохлий порог хати батьків покинуть, каб долю учаши можеш. Туманний усход і пахлипав забить, каб шумним асфальтом пройщися можеш. Усмішку дитинства ти радость життя погасить, каб далекі мари наближить, можеш. Слово пісню свою у пил дороги шпурнуть, каб хучей супи верстові амінари так само можеш. А коли сльозами боль покотиться, калиханку маршину сповни.
1: Сократ Янович завсёды казаў, што Падляшша – гэта не правінцыя, а цэнтр свайго ўласнага сусвету. Сёння родная віла Сакратэс у Крынках па-ранейшаму збірае сяброў, прыцягвае ўсіх тых, хто памятае, чытае і беражэ імя пісьменніка.

0: запрутка у моїх.
1: Протягуємо передачу «Життя з літературою».
2: Білоруська театральна студія «Куполінка» розпочала свій новий, уже сьомий сезон у Варшаві. Але долучитися до заняткав ще

Приємний оркестровий гуки і історія польського фанку, принаймні поводле інтерпретації команди Soul Service. А від класично аранжированої пісенної чи поп-музики перейдем до іншої класики. У минулої середу мала велику приємність провести зустрічу з вибітним співаком і земляком заодно, бо родом з нашої тут поміжної вioski Пасеки, що коло Сіменовки, у гміні Нарвка. Чоловік з самих великих опірних сцен у гатей країни, який виступав з постановками і концертами по усім світі. Недавно показалася книжка «Успомінав» Міхала Скєпка і при нагоді зустрічі проспівав він собраним гостям некалькі пісень. Як сам признає у своїй книжці, шмат слухав італіянського співака Беніаміно Гіглі, який був видатним інтерпретатором неаполітанських пісняв. Одну з їх у його оригінальному виконанні послухаємо. «Корен Грато».

0: Слови з музикою.
1: Слухаєте «Слово з музикою» на хвалях Білоруського радіо «Рація». Перед нами дві пісні, для яких у одрозненні від Алекса Еймена місце має значення. Мала можливість у останнім часі приглядатися кришечку життю у Нью-Йорку. У основному на Манхаттені і Брукліні, але коли назирати за справжнім американським життям місцевих, напевно, більш інспірація і такої життєвої правди принесе також Бруклін, чим заселені туристами Манхеттен. І ось гурт Brooklyn Funk Essentials. Нав'язує не тільки стилем гри та жанру, якого сьогодні може криху більше передачі, але так само віддає атмосферу місця, якою було інспірацією для цієї пісні. Говорю про метро, а докладніше лінію L Нью-Йоркського сабвея.

Нью-Йоркські картини за нами, а ми наближаємося до завершення. Але той довгий фінал у стилі фанк буде падло з Нугам Торпідо. Так називається група, яка я... Polish Funk, значить, це видатна пісня різних періодів, а працювала на свій склад і грає уживую. Неузабаві почуємо «Ласи зелоне», пісня, за якою починали передачу, але попередить гэтыя «Ласи» пісня під заголовком «Торпідо», яка я безумовно дала і назву гурту. А пісню «Торпідо» виконає геніальний гурт «Нові Сінгерс». Ось так переплітається ця фанкавська історія. А я тільки на кінець пригадаю, що з гуртом «Торпідо» бачимося у Білостоку у суботу простиждень у рамках афтер-парти до фестивалу «Усход культури. Іншає вимірення». А я вже дякую сердечно. З вами була Іло Карпюк.

0: Тіреха. Авторська програма Піта Павлова. Нарації.
1: Black Magic Woman. Ланцюг уже розпочався. Спочатку пісню Black Magic Woman записує Fleetwood Mac у 1968 році. Праз 2 роки Сантана зробив її свою версію для Абраксас, і ось вона стала просто сусвітним хітом. Напевно, всі чули сантановську версію.

Наступная сцена. Студія. Morgan Studios. Працює гурт Thin Lizzy, записує свою пісню Parisian Walkways. Досить відомий хіт. Він зайняв високе місце у британських чартах. У сусідньому покої працює Пітер Грін. Інженер і продюсер Пітера Гріна Кріс Цангарайдес розповідає, що він показав Пітеру Грину запис Parisian Walkways, запис Fleetwood Mac. Грин прослухав і каже своєму продюсеру: «How come we don't sound as good as that?» Чому ми не гучимо

ось тут і знову починається кришку містика, яка завжди походить від гітаристів, коли вони розказують про свої музичні інструменти. Кірк Хеммінд каже, що гітара Гріні має свою власну речаїсність. І що коли він бере її в руки, вона нібито примушає його грати певним чином. І навіть у Металіці з його починають виходити фрази, які нагадують Пітера Гріна чи Гаррі Мура. І він каже дословно, що гітара нібито примушає його грати ось цими фразами Гаррі Мура і Пітера Гріна. І це вельми істотно для цієї історії, бо отримується, гітара передає йому не тільки гук, вона нібито передає йому пам'ять тих людей, які на її вже грали. І ось ще одна пригожа історія цієї сувязі. Кірк розповідає, що у 1990 році у Лондоні він глядів відео з Гаррі Муром, почув ягоний гук, узяв свою гітару і придумав гітарну частку, яка пізніше стала часткою «The Unforgiven». Ось цього знакомитого хіта, який став просто ще одною часткою невероятного гучання Металіки. Сьогодні на концертах він грає «Unforgiven» менавіто на цій гітарі Гріні. І тут ланцюг робиться зовсім невероятним. Пітер Грін, Гаррі Мурк, Кірк Хеммінд, Металіка. І це вже історія не про гітару, не про передачу гітари з рук в руки. Це вже історія про передачу духовного впливу.

0: Фест.
1: Лето завершилося, але скажи, будь ласка, як ти його провів? Що запомнилося, що було яркого?
2: Ну, як завжди, фестивалі. Не так уж дуже ми на них і зіграли. Не буду говорити скільки, тому що я сам не пам'ятаю. Таких колоритних два у нас було фестивалі, як завжди. Виїзди, трьохдневні прибування, концерт, нові люди. Ну, наверняка, колоритно, дуже добре було на Сковоронковому Яжмині, де ми познайомилися з Настей Хмель. І зараз якісь цікаві можуть бути з нею теж колаборації. Так що, як завжди, фестивалі, нові знайомства.
1: Скажи, будь ласка, як це було?
2: Було цікаво. 5 часов дороги тільки, лише до фестивалю. Фестиваль в живописному місці під словацькою границею, в горах. Заповідна природа, дуже класно. Дві сцени. Перша сцена, наверняка організатор спеціально під першу сцену вибрав цю локалізацію. Природний амфітеатр. Представляете, что такое углубление идет на низ. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку. И там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

0: Па ангельску і па французку. Пра восінське ліще заспівала у початку програми Едіт Піаф. І все уже відомо. Вітаєм восінь. А вітаєм я є у міжнародній кампанії. Тиждень тому много було про білоруську мову і одношіни до її самих білорусів, то сьогодні по білоруську будуть тільки переклади. А у пєснях і перекладав, а прача загаловкав нават не буде. Вітаєм восінь. Запрошаю.
1: Гвьом Аполінер. Восінь. Переклад з французької у Ладі Аленкевича. Проходить скрозь туман, в'язковець клиша ноги, за ім кульгає вол у восінський туман, що хутора гарнув пахили от знямоги. В'язковець, ідучи, співає про падман, балладу про милость, п'ярстюнок і сакрети, як серця хтось розбив, а під кінець закляття. Ех, восінь, восінь, ти знов забила лето. Проходять скрозь туман дві шері постаті.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

0: Yves Montand zaśpiewał pra apaleje liście, a my idziemy dalej, szuchajuczy patyża na hamiu, melancholiu czasu, jaki bezupynna od nas uciekaje i słuchać nie chocza, że nikudy my już nie śpiaszajem i mógłby on krychu zapowolić chadu i poczekać na tych, jak ja nie paśpiawajuć.
1: Anna Ахматова. Одни глядяться в позірк почуттєвы. Переклад з рускай Георгія Ліхтаровича. Одни глядяться в позірк почуттєвы, другія п'ють, і ранок свечить їм. А я всю ночку ладжу перамовы з сумленням нетаймованим моїм. Я говорю, ярмо твоє несу я, мне муляє яно, который год, ды для яго і часу не існує, немай просторы у свете для яго. І зноўку чорны маслянічны вечар, злавесны парк, няспешны бег коня і поўны шчасця і весялосці вецер са струм нябёс мне дорыць вышыня. А надо мной спокойны и двухногі лунае светка. О, туды, туды, падаўняй, пад капрызавай дарозе, дзе лебедзі ля мёртвае вады.

0: А може в осінь гета парагода, у якої найлепш відчувають себе люди самотні? Дик той же самоти так много буває у різних виявах на світі нашим. Бо чи не можна бути самотним у натовпі, серед інших, добра нам відомих людей?
1: Болеслав Лясьмян, «Самота», переклад з польської Олега Мінкіна. Вятри сказа сну мне пробудна, за шибою темра ночує, нічуга не бачна, не чутна, один я щось бачу і чую. Хтось з плачем з дна горкає долі, у розпачі випростав руки. Не чую його голос ніколи, де ведаю гэтыя муки. Галосить, кляношить і плача, у змрок на дорогу бягу я. Нічого не чую, не бачу, сябе зразуміть не могу я. І тільки снуються сутені, приснілася, рушу додому. Нікого ніхто не сустрене, ніхто не дасть ради нікому.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Окупанты протягивают атаковать реактивными шахедами. У Варшаве сустрели 10 политвязней, депортованных с Беларуси. У Филадельфии заявилось отделение партии БНФ. У студы с новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. Россия протягивает атаковать Украину реактивными дронами-шахедами литерально на упрост с заводу. Про это поведомил дарация президента Украины Сергей Бескрестнов. На обломках одного из дронов выявили деталь с усим свежей даты вытворчести, причем, как означает эксперт, показанный день выпуску только особного компонента. Сам шахед собрали еще позднее. У Варшаве у пятницу каля Центру Беларускай Солидарности сустрели политвязняў, вызволенных у Беларусі на гэтым тыдні. Нагадаю, спачатку усіх 25 экс-зняволеных дэпартавалі ў Літву. 10 з іх выказалі жаданне застацца ў Польшчы, таму яны будуць праходзіць працэдуру легалізацыі ў гэтай краіне. Працягвае намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка.
3: Я размаўляў з намеснікам дырэктара дэпартамента па справах замежнікаў галоўнай камендатуры пагранічнай службы, з якім мы взаємодействовали подчас приезда попередних групп и довольно эффективно и тримали згоду, что пограничная служба будет помогать нам в наступном тыдні, как все были политзняволены, які вирішили почать процедуру оформления международной обороны, смогли подать як мага худшей документы у пляцовки пограничной стражи на территории Польши. Я хотел бы выказать удячность Министерству замежных справ Польши, Министерству внутренних справ Польши, Головной комендатуры пограничной службы, что так хутка вырашаются гэтыя правовые адміністрацыйныя пытанні. Мы, конечно же, будем сопровождать, нам будут дапамагаць Центр беларускай солидарности, вольные, іншыя правоабарончыя организации.
2: Звільню Варшаву былых вязняў сопровождала координаторка ініцыятывы «Вольная» Вероніка Станкевич. У США, у буйнейшем городе штату Пенсильвания Филадельфии, распочало свою деятельность отделение партии «Белорусский народный фронт». Первой активностью суполки стал удел в традиционном Белфесте, який штогод у вересні для белорусов Америки проводит суполка «Филадельфия разом», говорит сябра партии БНФ Владимир Сманцер.
4: У складе отделения БНФ у Филадельфия я и мой коллега Олег Дравица зладили сбор сродков на гуманитарные потребы белорусских доброхотников в Украине. Ну и провели досить такую добрую працу належной организации этой акции. Першим ахвяраваннем был унесок сенатора Джо Пікоцы, чим мы гонаримся и выказываем ему великую дячность за эту поддержку.
2: На гэтай сустрэчы распачаўся збор сродкаў на эвакуацыйныя аўтамабілі для беларускіх ваяроў ва Украіне. Па словах ініцыятараў, беларусы Філадельфіі актыўна да яго далучыліся. Новини Подляшши. У Супраслі подчас міжнародної навуковой конференції «Спадщина православної церкви» у давній і сучасній Речі Посполітої професорка Білостоцького університету Уршуля Анна Павлючук виступила з докладом «Культурна спадщина Жировицького монастира». Дослідчиця закранула важне питання об тим, чиєю спадщиною з'являється Жировицька обитель, один з найважніших духовних осяродків регіону, який на протягу своєї історії об'єднував різні релігійні і національні традиції.
5: Bo w sumie powiedzmy sobie prawosławne, kolejny okres jak najbardziej bazyliański, styk wschodu i zachodu, łączenie tradycji, to widać w architekturze, tym dziedzictwie architektonicznym, że mamy wpływy właśnie baroku, rokoka, neoklasycyzmu, a nade wszystko ta tradycja bizantyjska, a nawet architektura drewniana, bo dzisiaj na Białorusi cmentarna cerkiew świętego Jerzego Zwycięstwa to jest jedyna zachowana z początku XVIII wieku cerkiew.
2: У своем выступе Павлючук подкреслила, что Жировицкий монастыр адыграў адметную роль у захаванні культурной и религийной идентичности, а его историчный уплыв выходит далеко за межи одной конфессии эти краины. Наша новина доступная так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра 20 верасня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышэй за нуль. На Берасцейшчыне да 24 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
7: Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Солдаты народовых сил збройных дачакаліся ўганаравання, сказаў у 75-ю гадавіну стварэння гэтай збройнай фармацыі маршалак Сойму Марек Кухцінскі. 17 верасня Сойм праз аклямацыю прыняў ухвалу аб ушанаванні памяці жаўнераў народовых сіл збройных. Народовыя сілы збройныя, НСЗ, польская падпольная вайсковая арганізацыя нацыянальна-радыкальнага лагеру, якая дзейнічала ў гадах з верасня 1942 па 1947 год. У яе шэрагах, паводле польскіх гісторыкаў, было каля 70 тысяч салдат. На пачатку змагаліся з немцамі і гвардыяй людовай, арміяй людовай і савецкай партызанткай. Прымалі ўдзел у антыкамуністычным паўстанні супраць чырвонай армії і узброєним силам народної Польщі. Про ухвалу Сейму Речі Посполітої і про дочинення народових сил збройних до воєнних і післявоєнних подіяв на Падляшши ми гутарим з професором Євгеном Мирановичем.
8: На Падляшши НСЗ-у вовре не було, це перше. Були там ті адгалінування, які зникли після розпаду народових сил збройних. Ale kiedy wspomnieli pra uszanowanie w Sojmie w tym chodzie, mianowita 75. godowiny, warto przygadać, że to pierwszy raz takie uszanowanie, taka deklaracja, taka postanowa Sojmu odbyła się u 2012 chodzie, kiedy marszałką Sojmu była pani Ewa Kopacz. I to podobno z miastu postanową Sojm przyjął tak samo. Jakie uszanowała pamięć pra NSZ. Raniej prezydent Lech Kaczyński w swoich wystąpieniach odznaczył bardzo stanowczo pamięć pra NSZ. Zrozumiało i prezydent Komorowski, prezydent Duda, ta polityka historyczna, wiertanie mifu określonej wartości pra tę wojskową, polityczną formację. To nie apośnie dni, to procesy, jakie odbywają się z udziałem dominujących partii Ciepieru Polski. I to od długich godów. A sama organizacja uznikła jak formacja czysto partyjna. Nie jedna partia, ale niekolwiek organizacji nacjonalnego charakteru, jakie nie pogadzali się ustąpić u struktury militarnych i poklikało migracyjny urad u Londynie. Te struktury były zdominowane sanacyjnymi politykami, sanacyjnymi oficerami i nacjonalny lager w Polsce pod okupacją niemiecką nie pogadzał się za tym. Nie chciał wracać do tej wizji Polski, jaka była przy sanacji, jaką określił jak mało nacjonalną, mało sprzyjalną pobudowie tojesności polskiej nacji, gdzie wielkie wpływy i znaczenie mieli nacjonalne mniejszości. Taki osnowny lozung, za jaki miała zmagać się Narodowe Siły Zbrojne, to Polska Narodowa i Polska Katolicka. Co to na praktyce miało oznaczać, nikt to dokładnie nie wie. No ale lozung taki był. Polska nacja była mało katolicka, a powodu to nacjonalnego lajera. W czas wojny do 43 roku Narodowe Siły Zbrojne usprymali, że Polska ma dwóch wrogów, to Niemieczna i Sowiecki Sojusz. Ale po przełomu po Stalingradzkiej bitwie zmieniali już jakby stawienie, że Niemcy nie tak już i ważny przeciwnik Polski, wrog Polski, a pierwszym wrogom nie w zabawie stanie Sowiecki Sojusz. W tym czasie na terytorium Polski znikało komunistyczne podpole. W 43 chodzi, aprykancji 43 chodzi, w 44 osobliwo zjawiły się tak samo i partyzanska, sowiecka tutaj i Narodowe Siły Zbrojne, określisz to, to osnowny woroch i jakby osnowne zmaganie było z tym podpolem komunistycznym i sowieckiej partyzantką.
9: Oddziały, jakie dziejniczali na Podlasie, pod czyim komandowaniem byli tyja soldaty z podpolia, jakie znachodzili się tut na Podlaszy?
8: To było Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, no blisko do idei Narodowej Siły Zbrojnych, ale to nie byli Narodowe Siły Zbrojne, to było inne komandowanie i cząstka Armii Krajowej, która pierwotnie utworzyła się w win soldatów, którzy przeszli w Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Tak samo niektóre formacje Narodowej Siły Zbrojnych dołączyli się do tej Zjednoczenia Wojskowo, no osobliwie tutaj w Pasusiecku, w Lublińskim województwie. W Białostoku nie szmat pomieniało się swoje osobliwy charakter miało te nacjonalne podpole. Te psie wypadki, jakie znałem na Białostocznie, odbyli się w większości z udziałem paśdaakowskiej partyzantki, która przyszła na Białostoczną z Wileńszczyny. Mówię też Bory Lupaszka, to byli oficery, którzy przyszli z Wileńszczyny. Tut Bory dołączył się do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, osobliwo te takie karacienne czastki, pogotowie akcji specjalnej, byli takim kaszmarom dla miejscowego nasiennictwa.

0: Ми тим часом нагадаємо некоторі архівні виказування людей, які були свідками тих подій потока.
1: Я тут уродився, ну, коли як спалили вёску, то я мав роки 3 місяці. Матка забрала, бо отець згинув тут і тоді. Забрали мене там, ми, матка з Залук походить і там до Залуки. Ми в Залуках жили. От та й матка розказувала, що то було так, ну, як то сказати. В 39-му року, як вибухла війна, мій отець пішов до армії в війську. Попав у плен. Казали, про перші 6 місяців то було тяжко, бо мій отець трапив там в Німцях до доктора. Був його. Він був столяром із Дуном. П'ячі ставив гети. Ну і там пробивав, коли під Сталінградом німці, як то кажуть, Гітлер достав вже трошки по тим. Гети доктор йому зробив так для отця, що каже, я тебе звольню. Гет. І в 43-му року прийшов до хати, тільки каже, маєш засвячення, гето все, вже хворий. Уродився я такий, тут жили, ну і сестра моя 10 лет мала. Бо коли б не сестра, то я і згорів би тоді. Вона мене з колискою винесла з хати, хворіла. А втеді забирали усіх гетих мужчин за вёску. Погнали. А у нас було дві родини. Ойця і ойця-брат. Ми жили тут і он там трохи далі. Тен Антек, ойця-брат, каже, що нема другого господаря, він один. Бо каже, як мене заб'ють, то хоча ж другий буде. О. Як почали палити, ойця тут чули, казали, що хто буде, то стріляти буде. Ну і якось, я ж горіло все під цим левом десь там. Пало чи щось, і опалився моцно, і за 2 дні вмер 25-го. Ну.
2: Всіх кацапу спалимо, як тільки нас один падне, то всі пійдуть вон. Всі пошлемо, і не за вязки нас положили в рух. То був кавалек дороги, але не можна було витримати. А камені нормально червоні. Не можна було станеться на камені, бо приклеялося то боком траву шлищами. Бо ще такий був факт, що сусіда, синок мав якийсь коло року і почав плакати. То ще так підняв один карабінка, не забіється. А ну, але тоді матка притулила до себе, прикрила, ну і вже успокаювала дитяка.
0: Концевізна.
3: Стали організувати ще ті подземі польське, стали організувати ще, ну і тоді стали нас зачепляти туди. Бо то здали ще всі Сурашко і Концевізну, всі здали. І добре жили, по-сусідську добре жили з католіками. Ну, але później, як стали організувати ще, як ті банди, як то ми називали, то вже стали до нас заходити. Двоєродний брат був, то Васька, йому на ім'я було, другий був сусід Владик. То мали вже по 20 років ті хлопці. То прийшли, Ваську того збили, так моцно збили на очах родиця, ojca і брата, і навіть того дядька Андрія, бо то в тому самому домі жили. То в 5-му, бо то в 6-му спалили. Виволокли до того лісу і там застрелили його. Пам'ятаю, як на покуці лежав, то був чорний, так збитий був моцно, побитий був. Його так збили моцно. То було вже страх. Було страх, вже вони до нас стали щораз приходячи. Якось тут ховалися трошку, то вже вечір, то зараз банда, треба ховатися, треба щось робити з собою, бо Боже, як я собі пригадую, як ми дрожали всі, як ми всі боялися, то тільки моя мама була відважна, мама оставалася, а ми всі десь там ховалися, де хто мог. І так було якийсь час, 46-й рік. На громниці. Тато поїхав, щоб до Завик. Ну, а брат був вдома, я була вдома, мама була. І ми так дивимося, що то така луна? Наш дом остався. А мама побігла, поодкривали двері там, де жвіна. Моя то дядька Миколая жонка, то що була зима, дорогі люди, то вона як вискочила з хати, не вім, що мала на собі, боса, to biegła aż tam na Rynsztyzdu, to tam 5 kilometrów jakich, to aż tu biegła. A tak żywina popaliła się i chlewy i stodola, wsio, bo to paliło się od drugiego, wsio. Chcieli koniecznie końcowizdu, żeby końcowizda wtedy wyjeżdżali bardzo do Rosji. Tak chcieli bardzo wygnać końcowiznu, bo to dobry, miejsce dobry kawałek. Pięknie tam było w końcowiździe. Tu rzeka, tu zboże, tu les. Czysto, o Jezu, jak ja tak przychodzę. Bo to namawiali i prawie i zmuszali, żeby wyjeżdżali. Kocapy, wyjeżdżajcie.
0: Zalieszany.
4: Ja matry nie laski nie baczyła i nie znaju, jaka ja to może być matry rodna. Tak on raz do kogoś zajdziesz, tu to czasem do sąsiedki, jak ona te swoje doczki i obchyli, ty odjechaje i nie wiedzę, jak idę, mój Boże. To ona na czużym baczyła, jak to matry rodna obchodzi się z dziećmi, bo na sobie to nie baczyła nic. Zalieszana narodziła się, no, byli mama, tato i trzy chłopcy, nas dwie dziewczynia. Sestra moja nazywała się Nadia, a chłopcy starszy był Pietia, drugi Misza, a trzeci Alosza. Taki chłopcy byli. Горіли ми десь то по трьох крулях зимою, рано вони приїхали, нас зогнали до тієї хати, і тут вони що почали стріляти, відомо, колись хати соломою були криті, стрільний горить. І ще поставили патрульовку, пильнували, поки та хата згорить, і коблюди погоріли. А то, що вони ще прислали одного, ви то сказали, ком нас побив у хати. А ліж він прийшов і кричить нам, лягайте всі. Так ми, хто де, за піч, там на ложку, до неї всюди. Він у полап постріляв і пішов. І ніби сказав, що то побив нас. Колько людей там було, всі вийшли живі, всі. І тоді кожен розбігався, хто де знав. Тато зараз побігли туди, де до свого дому. Погоріли, но одна хата, сусід наш остався, не згоріла хата. А то ціле село згоріло, ну, нас. А мама там з дітьми як осталися. Так зараз тато найперше вбігом, давай бігчи туди до своєї хати. І був босак на Плотовий, вони босаком двері вирвали і давай їх усіх витягати. Один хлопчик, ну, почти трошку. То вони такі колись ступи були, що то вклі там десь збожив їм, за ступу вони ліз, то воно ну, почти ніць не був обгорений, але видно, от диму утхнувся. А один був цілюткий, згорений, на кусочок ноги ступеня було не обгорений, а то цілий був як головня. І сама мама попрали все, весили плахти на Плотові, так далі. То вони хоч і думали, що той, що то за ступою тхнувся, що він живий, хоч і плахту схватили, завинули його і там до саку принесли, думали, що він живий. А маму теж витягли, то з мамою я вже йшла. Мама так обгоріли, аж легкі присмалились, так їм Бог вигорів. І ще вони йшли, бо хустку велику ще десь, видно, схватили з сундука. І йшли, оп'яли ще тою хусткою. І я з їм йшла, ще, і поруч вже схватив, бо мама в цьому же була. Казали, та бабка казала, що аж того маленького, то аж носик був присмалений. Бо, кажу, мами цілий бок вигорів, аж легкий. То ще маму завезли. Бо то горіли во второк, о, тепер припомнила. То ще маму зараз дядьки там завезли до шпиталя, до Бєліська. О неділі мама пожили і в неділю вмерли. І ми залишилися самі.

0: Вядома, што ў гэтых вёсках і не толькі ў гэтых дзейнічаў аддзел пад камандаваннем Рамуальда Райса, псеўданім Буры, камандзіра 3-й віленскай брыгады народовага з'єднання войсковага поготовія акці спецыяльнай, де майор Зыгмунд Шынделяш, псеўданім Лупашка. Ён быў камандзірам 5-й віленскай брыгады АК, пасля расфармавання АК камандзірам 5-й віленскай брыгады АКО арміі краёвай абывательскай. Гвалт, які адбываўся ў шматлікіх вёсках Беласточчыны ў дачыненні да праваслаўнага беларускага насельніцтва, праходзіў, можна сказаць, беспакарана. У сваіх успамінах узгадвалі тыя трывожныя дні і пастаянны страх за жыццё жыхары паасобных вёсак.
1: То вспоминаю трохи з таким зі страхом. Бо як найперше то були німці, були то там ходили і забирали, і як приїжджали, то і лапали, і того. А после того, то та є партизантка. Ходила, забирала все. Забирала і молодіж, і старших, і все з дому виносили, забирали. Що до того часу, як заїду там, то вечором боюся вийти. Бо здається мені, що хтось там стоїть з бронею і то. Так, може найбільше мені сцена запам'яталася така, як приїхали і забирали хлопців з нашого села. І коли прийшли до нас додому і шукали брата, і брата не було вдома, його не забрали, он зостався, то як били батька і били матеру. Я сиділа на ложку і тоді почала страшно кричати, як били, бо били, була, не знаю, як то сказати, вітушки такі є. Поламали вітушки і батька били тими вітушками. І як почала кричати і до мене виставив карабін, і сказав, що якщо будеш кричати, то зараз і тебе заб'ю. І тоді мати теж помалютку утекла з дому, бо вони били батька, więc не звертали уваги там, і мати утекла з дому. І шукали і матеру, бо хотіли морсно побити, але не знайшли, і брата не знайшли тоді. Ну і тоді вже всі ми почали виїжджати до Бєльська, в Бєльську. Виїхали до Бєльська, в Бєльську там жили. Ну і ще може таке було, що ходилося, в дому не спалося, ходилося по хлівах, ночувалося, а тільки вечір збирався, вже стукали по тим і кричали: «Пані господарю, пані господарю». А як нікого не було, то приходили додому, виносили з дому, що було можна забрати, з хлівов корови забирали. А дуже часто то ночували ми на другім селі, там сипні старіє, де жили самі католики. І теж пам'ятаю, не знаю, як вона називалася, у кого ми там ночували, я з сестрою ночувала. Прийшли тую господиню, посадили, сказали до неї, що вона з другого села тримає на ніч, і щоб більше того не робила, то взяли її цілу голову машинкою. Волоси їй зділи. Прийшли до того покою, ковдру піднесли, казали нам йти додому, і більше тут не приходить. Ходили в маринарках, в кожухах, кожен іначе був убраний, як там ходили, з броню і броню мали під полами і так ходили. Ну, мали опаски на руках, опаску біло-червоною, і на той опасці писало літери чорними літерами АК.
2: Теж не ночували вдома, тато цілу зиму, но втікали, як воно трохи змеркає, то вже утікають з хати, ховаються діленька по кварчах, по хлявах, де нарошти тоє, ну, бо то русські теж, там половина польських людей, а половина русських. І то вже як під вечір, то там Криніцькі вьоска, то там найбільше тих бандитів було, то вже з тих Криніцьких без такого упрощки, без пешвіска вже йде армія. І теж, як воно зачиняється, м'ять, то стріляє. Ніна така, що не просто не то, всі стіни то скрощено, дюри по кулях були. І то теж ходили, теж забирали все, і з хати, і одіння, і коні, і бидло крали, все забирали теж. Була мала, то одне було життя таке, щоб легче спати і вже ночі не стріляли. О, то таке було життя, щоб спати, ніхто не стріляв вночі. В 46-му то Кольки там, 7 лет, то брат був старейший, 4 лет від мене, і ще одна сестра була 42-й рочник, то ми всі троє в ложку, а маленька була наймолодша, колись ці така, то ми всі троє вже ховаємося в одно ложко діти, мама знову сидять особливо, а тата нема ніколи, всі втекали з дому, щоб не забили. Забили мужчину, бо то хотіли забити молодого такого, аби той молодий якраз виїхав з дому, ну то стався такий недорозвинентий, брат його старейший був. І ми, то було зимою, прийшли, не вім, якому-то місяцю, але відаю, що сніг був. І йшли без в'язку, а ми там також лігавка в нас коло хати була, йшли з Галіся, і зайшли туди вже в конець. І вже чує, може, стріляють, а потім говорить, що забили того, він ще мін називався старий. Справа в жодних судів, жодного нічого. Вони теж там баранки в'язка, то тут недалеко теж по нашій парафії, то теж там крали, обкрадали, потім на форі все сказали заладувати, взяли фурману, щоб везли ще й дівчину таку, бо там одного вона була, служила, як служанка була, то взяли ту дівчину, аби коні поганяли на воз, і теж не вім, де там їх вони відвезли і побили всіх тих людей, що котрі їх то є, провозили там. Там теж помішана католі, які православні, але побили православних, ні, католіків не брали. І казали, що 7 чоловік. Один, то відаю, вже був Трущук Юзеф. А тих, то я більше не знаю, бо то його жінка була з Золотніков. Ну, то ми вже знали.
3: Як я виїжджав на роботу в Германію, то да, в деревні було 26 сімейств. І в цих 26 сімействах було тільки два сімейства католіків, а то були всі люди православні. Як я повернувся додому в 47-му році осінню, то застав тільки два старики, а я третій був, а то всі були католіками. Ну от, як говорили і родителі, і сусіди. Так ходили такі банди, нібито говорили, що вони партизанти. В перших початках то забирали коні, вози, швіння, от одежа, яка була, може, лучша. А після вже, як не було

0: Ми тим часом вертаємося до розмови з істориком, професором Євгеном Мирановичем.
1: На Білосточчині було шмат дробних організацій, часто, які єдналися по щабровському такому принципу, хтось один другого знає. Тут, до речі, так і у великих формаціях більше солдатів не знала ідеї, якими керувалися праводари тих організацій, чи політичних груповок, які означали рух. Так само і тут на Білосточчині тих організацій було шмат, але основ яка об'єднувала, особливо, яка давала оправдання такої політичної військової діяльності, то була він вольності, незалежності, де та основна організація, яка тут діяльничала. Над більшості території Білосточни тут, якої переживало білоруське населення. Але тут та формація, яку тепер вшанували Народові сили збройні, не мала ніякого значення. Там в Люблінському воєводстві, в Жашовському воєводстві, там справді відзначили. Там мали моцні структури народових сил збройних, вони там до 47-го року перетривали. Відносно до українського населення зазначили свою присутність і таку брутальну діяльність етнічними чистками. Але, якби треба пригадати, що усе залежало від рішення по особних людей. Там, як у кожної організації є так, що люди, які тримаються офіцерського гонору, є принцип, солдат не змагається з мирним насильництвом, а є просто люди, які сміло можна приписати воєнне злочинство. Ніводна організація, яка діяла в підполлі, не мала виключно добрих і виключно тільки тих злочинців.
0: Ну, бо відомо, що шмат гэтых діянняў, які тепер у політиці гістаричної, скажімо, відзначаються як такі чудові карти польської історії, бо яны змагалися з комунізмом, змагалися за свободу, на сам реч з'являються звичайними бандитськими випадами.
1: Політика гістарична не має нічого спільного з історією як наукою. Я вже не раз говорив і йому 100 разів повторити. Політика гістарична служить перш за все сучасним елітам, які старають собі громадство, яке їм потрібне. І підказують там узори, поводжину, їх чекають від сучасного громадства. Ну, можемо оцінювати тільки політику гістаричну, чи вона слушна, чи не слушна, по-моєму, вона веде дорога в нікуди, ну, але то вже якби не політик. Ті, які бачать, окреслюють будучню держави, ті, якби окреслюють політику гістаричну. Нічого тут більше не можна вирішити. Напевно, політика гістарична з злочинцем може зробити героїв, і справжній герой може зробити злочинцем. Скажімо, кожен народ обирає таких героїв, яких потребує. У цей момент у Польщі є потрібні герої такого кшталту, менавіта як формація, як з формацією народових сил збройних, народового зіночення військового, ну, Бури, Лупашка і так далі. Українці у цей момент вибрали собі Бандеру і Шухевича. Ставлять їм пам'ять. Ну, коли я там, скажімо, був на грецьких островах в опошніх годах, то бачив, що там на пам'ятках стоять античні філософи. Вони потребують таких героїв собі, про тих героїв постійно собі і чужим припоминають. Ну, кожен вибирає собі, хто потрібний. У Росії, чим Білорусі стоять пам'ятник Леніна. Ну, видать, чомусь, на чогось той Ленін потрібний. Не відаю, хто буде за 10 років стоять на постументах.
0: Гэтая палітыка гістарычная вызначае ўсё ж такі будучыню новых элітаў, бо яны вучацца ў школе такой, а не іншай гісторыі.
1: Я згодны з гэтым. То сапраўды то будучыя эліты. Ты эліты можна фарміраваць, напрыклад, як эліты некай этнічнай групы, этнічнага аб'яднання, ні нацыянальнай, ні якую эліту дзяржаўную, ні нацыянальную, якая думае катэгоріямі, скажам, нацыі, з уліком усіх вонкових і внутрішніх факторів, які сприяють розвитку. А коли думається про тільки об'єднання нації як супольності етнічної, ну, то потреба таких менавіта і праводирів. Коли хтось там думав про створення держави під ідеєю якогось воюючого пролетаріату, не думав для чого, ну, то шукали таких менавіта особових. І з пункту глядження, скажімо, сучасних оцінок, можна сказати, окреслити варіатами. Ми пам'ятаємо їх як герої. краю, яких ставили на постументах і показували як узор, якого повинні вчитися. Але завжди формірується менавіта поводле потреб, яких чекає керуюча актуальна еліта улади. То так факт такий з нажіранню процесів політичних в 20-му столітті. Мені рідко еліти політичні, ті, що керують державою, думають про те, що буде за 10-15 років. Вельми рідко розважають про будучню, скажімо, чергових покоління. Найчастіше думають тільки про себе.
0: Та я правда історична, я про яку так бицем би усі змагаються, вона не існує як така.
1: Ніхто не змагається за ніякою правдою історичною. Ніколи не змагався за правду історичну. Правда історична цікавить, тих аматорів історії, які десь там сидять, щось пишуть, там друкуються їм сотнями екземплярами, і там пару десятків, пару сотень людей відає, як там було, але так само їх або не допускається, або і самі не хочуть говорити. Так то у нас на вісці, коли говорилося, супрач вітру не подуєш. Вечір дує своє пахіння ще простору громадською, а там один чоловік може собі кричати, то його і так не буде слухати.
0: Пригожі сторонки народових сил збройних, що вони унесли для польської державності, для побудови Польщі як країни?
1: Тут треба спитати тих, що приймають рішення у своїми. Вони більш лепі знають про це, і лепі. Лепше обґрунтовано відкажуть на це питання. Ну, є певна інформація, що пару сот солдатів народових сил збройних змагалося у Варшавському повстанні. Але зараз побач, є інформація, то єврейське насельництво, що та присутність тих формацій була зв'язана з тим, що стріляли до євреїв. Не знаю, наскільки оправдано це, але такі інформації побач ідуть собі. З одного боку змагання у повстанні, з другого боку в тим повстанні змагаються євреї, які говорять, що насельництво єврейське з виніку діяльності цих формацій понесло великі затрати. Ну, як це оцінити становчо? Вельми тяжко з уваги на голос єврейського осіроддя. Але знову, нічого нема певного. То є просто слово супрац словом. У цей момент нема ні документів, то ні працю історичних, які в якийсь вельми авторитативний спосіб описали б цю політичну інформацію. Є, правда, шмат книжок, шмат публікацій, але все описано про особи, про авторів, які думають виключно так само, як проводили народових сил збройних, як командири народових сил збройних. Ну, це, як говориться, писані книжки, артикули на коленях.
0: Час війни з 44-го практично той процес почався. До початку 50-х років практично люди зникали, ходили ніякі люди, ніякі банди, як кажуть на вісках. Чи вже відомо, хто був бандою, хто був у ніяких військових формаціях? Чи про це відомо історикам?
1: Історикам з ІПНу все відомо. У документах ІПНу все є. Документи все є, треба просто йти і шукати. Процеси відбувалися. Те, що міліція того часу знайшла, то є. Нічого там більше не знаєш. Там побач тих політичних узрухів. Справді були банди. Такі звичайні бандитські інциденти, які здаралися і після війни, і у 40-х, 50-х, і 60-х годах. Ну, просто, коли міліція знайшла виновних, то тоді скінчилося процесом судовим. Є документи, а коли не знайшла, то просто люди загинули, невідомо хто. Ми в околиці навіть там ще двох людей загинули, і по сьогоднішній день невідомо в який спосіб. Просто знайшли мертвих. Хто, коли, невідомо.
0: Тепер історія накручує моцно людей. Люди сварацца, чи Бори був добрим жаунером, чи ні. Чому гэтыя пытанні так накручваюць людзей? Ну, гэта відаць у сацыяльных сетках, як каментуюць пэўныя падзеі.
1: Столікі сварацца не толькі пра тое, што было пасля Другой сусветнай вайны, там шмат справ не ясны. Столікі так само спрачаюцца, то вельмі моцна спрачаюцца за тое, што было ў час Ісуса Христа. Что с ним сталося? Это, коли поглядите, навіть, поглядите почитаючи книжки істориків, ну, не, не в Польщі, але французьких, американських, англійських, які займаються археологією. В этом живе сотні, сотні чоловік, написали тисячі книжок, зробили сотні фільмів. І нема одного погляду, і ніколи його не буде. Історія – це постоянний пошук, то є правда. Чи правду знайдемо колись? То не відаю. Кожен історик вірить, що буде наближатися до правди. Коли питаєте про той поштовоєнний період, то я не відаю таких можливостей інтелектуальних, такого потенціалу нема, і нема такого запотребування політичного, аби цим займатися в цей момент. Більш вигідно з політичного пункту глядження промовчати більше справи, які захоронали тих подій, які тут відбувалися на Білосточчині. Так, мені здається, так відчуваю, що і більшість громадства не зацікавлена, щоб припам'ятати ті жахливі події.
0: І ще коментар до ухвали Сойма об ушанованні 75-ї годовини повстання народових сил збройних від Томаша Суліми.
2: Польська політика історична, вона хворіє на таку хворобу, що ну просто... Тут проблема така, що нема тих дослідувань докладних, подробязних. Зараз чим займаються історики, особливо у Інституті національної пам'яті, вони не висвітляють факти історичні, вони просто вони ведуть ніякої такої політично-історичну пропаганду. Ми вже думаємо, що Білостоку білоруси освоєні ніяким чином з НСЗ, тому що є вулиця НСЗ у Білостоку з великими крамами, там шмат білорусів думають, що туди їде. Ну, що я можу сказати? Ну, в Білорусі є вулиця 17 вересня, Леніна, Сталіна і так далі, так? Ось у кожної країни своя нарація, це історична. Ну, вельми шкода. Тим більше, що про закремацію ніякої не було підрихтовки до цієї ухвали. Тут, скажімо, те, що тут, скажімо, ми, білоруси, робимо, те, що ми, як білоруси, відаємо про ці післявоєнні події, це нічого не обозначає поки. Це наша пам'ять, пам'ять меншості у Польщі, що немає ніякого значення для влади, яка просто, вона хоче мати своїх героїв тільки собі. Пакуль армія краєва, ще вона була так по правді усіх. Не було такого, що ексклюзивізму. Влада мінялася, але ж таки ніхто не ділив на ліпших і горших. А зараз що відбувається? Інститут національної пам'яті випускає ролик про Другу війну. І після того, що відбувалося у Польщі, про комуністичну окупацію, як це висвітляється. І в цьому ролику є солідарність. І казується, що нема Леха Валенси. Тим правда. Проблема. У тим причина, коли влада руками істориків, вона продукує нову історію, де ну, нема зовсім місця для таких білорусів, так як і не було у цій візії НСЗ. Я скажу, наконець, як білорус, коли б ця візія НСЗ сповнилася, мені б тут не було. Я б не мог говорити зараз на польським радіо у Польщі, у Білостоку, тому що просто нас би вигнали. Я дякую Богу, що так не отрималося, що НСЗ усе ж таки спинив свою діяльність, і яка я Польща не була потім, комуністична я чи соціалістична, я усе ж таки почався новий період, а ми вижили, ми як білоруси у Польщі, ми як меншість вижили. І тому кривдна, особливо кривдна з боку тих депутатів, які себе називають ось оборонцями меншості на Подляші. Бракувало ніякої такої просто інтуїції, ніякої політичної, а так само і напевно основної моральності, моралі такої, зусім, яка зусім зараз, здається, не присутнічає у польському Сомі.
0: У сьогоднішній передачі використані мої архівні записи успомінав жихарів Білосточчини, більшість яких зроблена ще у початку 2000-го года. На закінчення сьогоднішньої зустрічі хочу звернутися до анонімного жихара Михайлова, який дослав нам ліст з закидом, що у своїх передачах знеславляю виклятих жовнерів. А ось про 17 вересня, коли совєти захопили Усходню Польщу, передачі у серії «З Подляшша родом» пакуль нема. Ну що ж, правда, пакуль – такой перадачы я не рабіла, але працую над гэтым. Дарэчы, запрашаю нашага слухача з Міхалова далучыцца да абмеркавання тэмы. Можа, ёсць у вас іншыя дасведчанні з выклятымі жаўнерамі ці сямейныя ўспаміны з 17 верасня 1939 года. Я готова выслухаць і запісаць вашыя ўспаміны. Наш тэлефон у рэдакцыю 85-676-8032. Запрашаю усіх нашых слухачоў да тэлефанавання і да супольнага абмеркавання праблемных пытанняў і да пошукаў праўды нашай супольнай падляшскай гісторыі. З вамі была Валя Лаеўская. Чарговая сустрэча ў серыі «З падляшшародам» ужо праз тыдзень.

0: Pierwsze telefonowanie u sioniesznym padlaskim kancercie poradania u majem z Mochnatoho. Na słuchajcie jest padarnia Gosia. Witajem i słucham waszych pożadania.
1: Witajem. Dla Ireny Słowianiuk z Hajnki. Dziś obchodzi urodziny 70 lat. Dla jej życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, bukietu róż i szczęścia i bogacia. Mnogaje leta szczyraje. A to tak samo dla Uli Słowianiuk z Hajnki pozdrawiają. A тепер поздравляю Ніну Старокорні, нашого найліпшої мною лета живаю для її. І поздравляю Люсю з Мохнатого. А тепер поздравляю Агнєшку Староберезова. І поздравляю Крисю з Івусінки. Поздравляю всього найліпшого щастя, здоров'я. Генка Сурла з Ганьки поздравляю. І з Мохнатого ще швиду і щежу і Ярка, що найліпшого щастя, здоров'я. І то що, дякуємо.
0: А ми дякуємо за телефонування.
2: Ну, ось і ще таке пожадання для спадарині Валі Краснодемської з Павлов і усе її сім'ї. Пожадання моцного здоров'я, радості і Божого доброставлення передає Валя Куптель з Гайнавки зі своєю сім'єю.
0: І до пожадання долучим пісню.
2: До пожадання долучим пісню, про яку просила пані Гося з Мохнатого, а хто п'є? І Зорка.
3: На здоров'ячко, дорогі гості!

0: Это была Аня Бабики, Александр Петручук. А у нас на связи уже знакомитая вёска Зубры и спадар Мечислав, якого сердечно витаем у нашем эфире. Добрый вечер, уже.
1: Добрый вечер, Радио Рация. Витаю и я вас. Ну и так переходжу до пожелания. Для дочки Мартини с мужем и с детьми всего доброго, счастья, здоровья. Для дочки Марвы с мужем и с детьми всего доброго, счастья, здоровья. Для свату у Гайнавку Халіни Івацька-Франковських усього доброго, щастя, здоров'я. Для брата Павла у Подозірини усього доброго, йому щастя, здоров'я. Для Ані Стася Біляня з Подозірин теж усього доброго, їм щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди усього доброго і щастя, здоров'я. Для Міхала Налівайку в Скрабляки усього доброго, йому щастя, здоров'я. Для Роберта і Ані Ляскульських Зубру, усього доброго, їм щастя, здоров'я. Для Халіни Боутрик з Бондару, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Гражини і Мірка з Білявіт Шарамета, усього доброго, їм щастя, здоров'я. Мірак і Дарота Вільдовичі з Білявіч, усього доброго, їм щастя, здоров'я. Ну і Петра Квільдович з Білявіч, усього доброго, щастя, здоров'я. Ну і для вас Радіо Рація, усього доброго. І дякую, що дозвонився.
0: А ми для вас так само жадаємо щастя, здоров'я і усього найліпшого. Дякуємо за телефонування. Усього вам доброго.
2: А гаряче вітання для Анатола Дудіча з Гайнавки разом з пожаданнями доброго здоров'я, радості, щастя і удачі передає Толік.
0: А у нас уже Коні Гварани і Мирослав Туровський пісню вибрав наш слухач з Зубру, спадар Мячеслав.

0: Олежский концерт пожадання. Вновь это были сябры из Белостока, а наш номер молчить 85-654-5151. Чакаем ваших звонков.
1: Найсердечніше пожадання для прабабулі Віри Василюк з Чахов-Орлянських, моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон на многі лети передає онучок Матік з Гайнуки.
0: І ще ось є такі пожадання.
1: 16 вересня Яна і Даніель Цівонюк із Білостока відзначали четвертий угодки свого шлюбу. З гетай нагоди жадаємо вам, каби кохання у ваших серцях, кохання ніколи не згасало. Хай кожне наступне прожите разом годи приносить вам ще більше радості, усмішок і спокою, а так само радості до цудовної дочушки Воленьки. Многі літи співають мама Галіна з Ричардом і просять пісню «Аса там над реченькою».
0: Вусі яна здійсняє Мари.

0: Подляжский концерт пожаданял, и вот у нас телефонование с самых чижов, из-под Арпавала, якого сердечно витаем в нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Витаем. Кали ласка. Алло.
1: Алло.
0: Так, теперь можете передавать пожадання.
1: Ну, я поздравляю, честно, Михаила с Белостоку. Тетю Літку з Білоставку, теж жінку його, і тетю Аню, то найбільша моя родина. О. І всіх з чужого.
0: Всіх.
1: Всіх поздравляю.
0: Всіх, всіх. Ну во, ради чижав'яні. А як там у чижах, у лісах, гриби ростуть?
1: Ну, я забагато не ходив, два рази десь був. Ну, я трошку є.
0: Трошку є, так? Трошку є дощу і трошку є грибов. Добра, добра, добра.
1: Поздравляю радіо, що грає файно дуже.
0: Ну, вельми вам дякуємо. Стараємося грати файно.
1: Дякую дуже.
0: І вам усього-усього доброго. І так само пересилаємо привітання від нас для усіх у чижах.
2: Найсердечніше пожадання для Елі Вілканец з нагоди є 44-х народзінаў. Моцнага здароўя і шчасця на многія гады. Гося, Андрей, Марія, Франак, Надзя, Агнешка, Крысік і Мацік і просяць песню «Коцік».
0: «Коцік» будзе крышку пазней. Цяпер было тэлефанаванне з чыжоў, а вядома, люда з чыжоў, яны патрыёты і заўсёды просяць песню «Чыжавянаў». І так і цяпер, чыжавяне, ой, пайду я, выйду.

0: Подляжський концерт пожеданняв і чергове телефонування у нас з Рибчиць. І спадар Лукаш, якого сердечно вітаємо у нашому ефірі. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Хочу поздравити свого тата Мірка. Хочу поздравити свою маму Башу. Хочу поздравити свою сестру Магду. І пісню хочу би хоп-хоп бєшеда, Аса.
0: І усе гэта ўжо чакае. Вельмі дзякуем за тэлефанаванне, усяго добрага у Рэпчыцы ад беларускага радіорація. Перасылаем.
2: Для Ніни со старого Корніна пожаданні доброго здоров'я і щастя на многі лети складають Гося і Кася з Мохнатого.
0: А з нагоди 40-х угодків шлюбу найсердечніші пожаданні для Ірини і Євгена Павлючуков з Білостока передає Ірина з сім'єю. Моцного здоров'я, кохання, потіхи від дітей і внуків, а так само дочекатися золотого весілля. А у нас уже гурт «Ас» і «Гоп-гоп бесіда».

0: A do nas zatelefonował się jeszcze raz gospodar Andrzej z Plesków. Jeszcze raz hovorím dobry wieczór i witam was.
1: Dobry wieczór.
0: Anuśka,
1: dziękuję za połączenie i pozdrawiam was serdecznie. I chciałbym pozdrowić panią Kasiu razem z Robertem z Plesków, strażaków, bo mi po zaręczynach. Буде, може, дати на весілля. І поздравляю їхніх батьків, Лілку і Колю. Спаняла родина. І всього-всього доброго життю для них. Здоров'я. Це є спаняла родина. А та є молодь, то є тим більш спаняла. І хотів би ще поздравити із пленник малого такого, Адася, з котрим колись споткався вже много років тому. І також його поздравляю разом з його матір'ю. І всього доброго життю для них, щоб їм життя добре укладалося. А вам сердечне дякую і здоров'я вам життя.
2: Дякуємо і вам так само усього доброго. І ще пожаданні з Długodzielc, nie znaju, albo Długosielce. Pierdaju same serdecznie pożadanie dla mojej żonki i matuli mocnego zdrowia, radości od męża, dzieci i unukał.
0: Przywitanie razem z pożadaniami dobrego zdrowia dla Ani Stelmaszuk z Górki, Tomka Dynadzi Bursa z ulicy Cichaj u Zaściankach. Pierdaju Tatiana i Michał Sawicki.
2: A dla wszystkich, as i sustreuję różu.

0: Подляжский концерт пожадання у нас на сувязі «Новая воля» і спадарня Каліна. Сердечно вітаєм.
1: Перш за все поздравляю наших ведущих, паню Валю і паню Аню. Направді, значить, супер. Каб здоровенькі були і якнайдовже концерт пожадання вели. Усього хорошого вам. Поздравляю свою родину, ближчу і дальшу. Поздравляю Валю Красодамську з родинкою. Поздравляю Любу Гаврилюк. Ой, к ним Люся дає 20-го Люби у родинки будуть. Так, що всього хорошого вам, господиня Люба. Перед усім здоровечка, так здорові були. І довго-довго ще співали. І поздравляю вас і цілу вашу родинку. Поздравляю теж Таню Галину Тверхолеші з родинкою. Поздравляю Даніля Скобляна. Дякую за пожадання, Дані. Поздравляю паню Валю Купця з Гайнеуки. Поздравляю паню Ленку Рудецьку з Вельско-Полацько і дочку Аню і всю вашу родинку. Поздравляю пана Андрея з Плосах. Дякую вам, пані Андрей, за пожадання дзішейшеє. Поздравляю Віталія з Огостопорков, Віталія з Островок, паню Міру Антоновичі з Городка, паню Раїцю Ангім, Юшко Огруда, паню Геню Буре з Бандеров і вашу маму з Капітанщини. Вам теж здоровечка, здоровечка, бо вона вам потрібна. Поздравляю теж Любу Соколу з Міхалова і поздравляю нашу спаняву Тусову Евеліну з родинку з Нової Волі. Поздравляю теж твою колечанку Галю Левшу з родинкою теж з Нової Волі. І всі слухачів Радіо Рація. Усім жадаю здоровечка і спокою на Божому світі. Дякую.
0: І
1: ще раз вас поздравляю,
0: Радіо Рація. Дякуємо.
1: Дякую.
0: Так, так. Усього доброго у Нову Волю, а поскольку ведаємо, що спадарня Калінка вельми любить ось Аллу Кам'янську, Любу Гаврилюк, до речі, з нагоди дня народження так само долучаємося до гэтых пожаданняў. І одразу, може, і пісню «Поцелунок».

0: Ника Усакол, це передає сім'я Савіцьких з Білостоку.
1: Ну ось, а тепер будуть примаки і забава пісню, яку вибрав спадар Віталь Стапарков.

0: unuki i praunuki.
1: Привітання Крисі і Кшишу Кобешко, Валентині Лук'яньок, Галіні і Лявону Гнідійко, де Зосі і Толіку Кішкірам, насилає Гражина Савіцька.
0: Сердечне вітання для Мірка разом з пожеланнями добра, здоров'я, щастя і кохання передає його сябровка з Гайнавки. Ну, ось є чергове телефонування, побачимо, хто у нас на сув'язі. Подляжський концерт пожеланням, вітаєм.
2: Вітам сердечне. Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia do Moniki Fiedoruk z Bryska Podlaskiego. Czytaliście niedawno, ale niestety nie słyszała, więc mam nadzieję, że teraz słyszy. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności od wcześniaczki Kingi, od rodziców, od braci z rodzinami. Wszystkiego dobrego. Wam również wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
0: I my tak samo dziękujemy za telefonowanie. Usiechu dobraha u Bielsk Podlaszki. I cóż, będziemy śpiewać? U nas mnie mama cicha gawaryla i literami.

0: Podlaski koncert pożadaniał i znowu zatelefonował się do nas padar Janka z Dubrowy Białostockiej. Spodziewam się, ciepier nas uwiazi. Halo?
1: Tak.
0: Dobry wieczór. Kali
1: Dobry
0: laska.
1: Wieczór.
0: My u efiry.
1: Tak.
0: Możecie ciepier передавать wasze pożadanie.
1: Chciałbym złożyć życzenia najserdeczniejsze dla żony synowej.
0: To może raz sekrecicie, jak imiony ich?
1: Agenia i Kasia. Synowa Kasia, a żona Agenia. Коля тракторист.
0: І Коля тракторист буде. Добре, добре буде Коля тракторист. І розумію, що жадаєте їм усього самого світлого, доброго і пригожого.
1: Усього найліпшого.
0: Ну, ось. Добре, дякуємо вам за телефонування. Усього доброго усім у Дуброві Білостоцької.
2: Привітання для мужа Петра, дочок Алі, Ані і Олі, синка Михалка, Ренати і Адріана з Білостоку, тестя Вітка Садовського, Галіни Бещуки, Адамові Кендися, Гнєшці і Янку Кендися, і Магді Ренаті Скєпко з Білостоку далі.
0: Сердечне вітання для Вілі і її сябру Юрку з Чаромхи, Вітка Сохи, Віри Цетри, Мар'яну Сініцькому з Тапарков, досилають Леон і Надя.
2: Mojej drogiej mamie, Wiesi Nowik ze Staroga Kornina, pieradają najserdeczniejsze pożadanie mocnego zdrowia, duszewnego spokoju i uśmieszak. Syn Andrzej z niewiestkaj Kacierynaj i unuczkaj Nataliej ze Ścianak.
0: Z nagody uczarasznych imieninał Ireny Olejniczak z Bielska Podlaskiego składają jej serdeczne pożadanie mocnego zdrowia, udaczy i spełnienia marzeń. Pożadania daczki Kasi, Marysi, Janak i siostra Alina z siemioj.
2: Gracze witanie dla naszego syna Konrada, niewiestki Natalki, unuczki Lucji i maleńka Hanika Dzima, Gosi i Tomka Tomczuka z doczkami, Patrycji i Wiktorii, daczki Asi, unuka Mateusza i Bartka, siostry Grażynę, Halinę, Wali z siemiami, brata Tolika Kieszkiela i Zosiej, Jurka i Estery Gibał, usiej Horki z Wierchlesia, spadaryni Heli i spadara Tolika Anchimioko z Wierchlesia, Litki i Witka Zareckich z Hajnałki. Witani tak samo wiaduczym koncertu pieradając Krystyna i Krzysztof Kobeszko.
0: A raczej witanie dla Władka Woli i Piotryka z Uchremowicz pieradaje Chrystofor.
2: Serdeczne witanie dla spadaryni Heli i Tolika Anchimiukoł z Wierchlesia i miłej daczuszku Jolu, syna i Pietryka z Siemioj. Dziękuję za przywitanie Krystyny i Chrystofor Kobeszki. I jeszcze apośnie pożadanie Andrzej z Białostoku pieradaje serdeczne pożadanie dla swojej siemi, a tak samo dla spadarynią u studii Walentiny i Hanci. Za to dziękuję.
0: Так что для вас сегодня працавали, або, можа, скажем, мелі прыемнасць разам з вами праводзіць гэты цудоўны суботні вечар. Аня Шайкоўская
2: і Валя Лаюцкая.
0: А у нас Коля Трактарыст і чорны, ах, чорны ад добрых грайкаў. Так што заставайцеся з рацыяй і надалей. І наступны канцэрт пажаданняў ужо праз тыдзень. Усяго, усяго вам добрага.